0: slušate dokumentarno-obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Dobro veče. Slušate Ovo bi trebalo da znate na Teddy Radiju. Večerašnje tema su Shaolin monasi. Ono što najviše zadivljuje ljude jesu nadljudske osobine Shaolin monaha. Od lomljenja kamenih stena golim rukama, balansiranja satima u čučnjevima na drvenim stubovima, do održavanja celokupne telesne težine uz pomoć samo jednog prsta. Međutim, da bi se izvele ove neverovatne veštine, monasi prolaze kroz svakodnevnu rigoroznu rutinu, dani su im dugi i ispunjeni ekstremnim čan mentalnim i kvan fizičkim treninzima. Uče kako da kontrolišu energetsku silu

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Oštrih predmeta. Shaolin studenti vežbaju ovu veštinu tako što omotavaju telo slojevima mekane tkanine i udaraju glavom i rukama u zid nekoliko puta svakog dana. Svrha ove vežbe je da se očvrsne koža, mišići, vrh glave, čelo i potiljak. Izvođenje stolja na dva kažiprsta je uobičajeno u svetu Shaolin Kung Fu već neko vreme, ali postoji još jedna neverovatno retka Shaolin veština koja podrazumeva balansiranje na samo jednom prstu. Da bi izveo ovu retku veštinu, monah prvo balansira na svim prstima. Treniraju intenzivno godinama da bi im prsti postali čvrsti kao gvožđe. Poznati ritual koji se praktikuje u Shaolin hramu je udaranje prstima po drveću, koje je tokom godina dovelo do stvaranja dubokih rupa na stablima.
2: Ovo bi trebalo da znate.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Dobro veče. Slušate Ovo bi trebalo da znate na Tedi Radiju. Večerašnje tema su Shaolin monasi. Neki Shaolin monasi su razvili sposobnost da mogu baciti iglu kroz staklo i tako probušiti balon koji stoji sa druge strane. Ključ izvođenja ove vežbe je udaranje igle u staklo pod uglom od 90 stepeni veoma velikom brzinom, tako da sam vrh igle prodre u staklo. Balon zatim puca ili prolaskom igle, ukoliko dođe do direktnog kontakta sa iglom, ili uz pomoć komadića rasprsnutog stakla. Još u ranom uzrastu Shaolin monasi treniraju ovu veštinu na taj način što glavama prvenstveno udaraju džak peska, zatim u drvene stubove i na kraju u metalne šipke. Posle višegodišnjih vežbanja njihove lobanje se u osnovi pretvaraju u stene. Tvrdoća lobanje može se proceniti iza činjenice da ni električna bušilica ne može da prodre u nju, tako da monasi nisu bili povređeni čak ni nakon što su držali bušilice u nelobanji skoro 10 sekundi. Tibetanski monasi su u stanju da podižu telesnu temperaturu sopstvenim umom. U stanju su da osuše svu mokru tkaninu koja je obmotana oko njihovih tela koristeći meditacije prisilni dah ili nežni dah. Prvo navedena meditacija povećava telesnu temperaturu dok je ova druga održava. Shaolin monasima je svojstveni hod po vodi. Ovu tehniku monasi usavršavaju s pomoć veštine lakog tela. Ovaj režim treninga započinje tako što mladi monasi hodaju duž oboda posude napunjene vodom noseći određeni teret na leđima. Kako napreduju, tako se voda uklanja i

naretim se povećava. Shi Liliang uspeo je da pretoči 125 metara preko reke u provinciji Fujian na jugoistoku Kine i tako ostvario svetski rekord. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TEDi radiju. Ovo

0: TDI Radio. Aktuelno.
1: Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte tokom zvanične posete našoj zemlji sastao se sa premijerom Milikom Spajićem u Vili Gorica, poručujući da je naša zemlja cenjena članica evroatlantske porodice. Rutte je rekao da Crna Gora promoviše mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, regionu od velikog strateškog interesa za NATO. Naglasio je da alijansa podržava demokratiju i reforme u regionu. Postepena integracija zemalja kandidata u Evropsku uniju mehanizam je koji bi omogućio pristup određenim benefitima članstva pre formalnog pristupa Uniji, ali nije zamena za članstvo. To je odgovarajući na pitanja novinara u Briselu, saopštio portparol Evropske komisije Guillaume Mercier. Ideja postepene integracije je objašnjava da se građanima država kandidata već u ranoj fazi procesa pristupanja donesu konkretne koristi.
2: Pokretanjem novih investicija vrednih više od 250 miliona eura za unapređenje zdravstvenog sistema, železničke infrastrukture te energetske tranzicije malih i srednjih preduzeća, Crna Gora i Evropska investiciona banka potvrđuju strateško partnerstvo i snaženje evropske integracije Crne Gore. To je ocenjeno na sastanku predsjednika vlade Milojka Spajića i predsjednice Nadije Calviño, koja boravi u zvaničnoj poseti Crnoj Gori. Kako je saopšteno, tokom sastanka očekuje se da će u 26. godini investicije u Crnoj Gori biti utrostručene u odnosu na prošlu godinu. Potpisani su ugovori o kreditu za potrebe finansiranja projekta opremanja zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, elektrificirane jednokolosečne pruge na deonici Bar-Golubovci, uključujući klizište Ratac i tunel Sozina, ugovor o investicionom grantu Orient istočno-mediteranski koridor, železnička ruta 4, deonica Golubovci-Bar, kao i ugovor o finansiranju među Evropske investicione banke i Razvojne banke Crne Gore. Projekti uključuju kredit od 27 miliona eura Ministarstvu zdravlja Crne Gore za opremanje više od 30 javnih bolnica i klinika novim medicinskim tehnologijama, što će ojačati zdravstveni sistem Crne Gore, unaprediti prevenciju bolesti i kvalitet zdravstvenih usluga. Također, 175 miliona eura opredeljeno je za unapređenje železničke pruge između Luke Bar i Golubovaca. Sredstva obuhvataju kredit od 63 miliona eura i grant Evropske unije od 112 miliona eura u okviru investicionog okvira za Zapadni Balkan. Korupcija u obrazovanju rušava poverenje u obrazovni sistem i dovodi do devalvacije diploma, ocenjeno je na antikorupcijskom forumu Korupcija u obrazovanju koji su organizovali Burn Crna Gora i Građanska alijansa. Ocenjeno je i da je obrazovni sistem u izveštajima Evropske komisije i nevladinih organizacija prepoznat kao jedna od oblasti osetljivih na korupciju. Potpredsednik vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica kazao je da pitanje korupcije u obrazovanju nije samo pitanje zakonitosti, već i poverenje u društvo jednakih šansi i budućnosti jednog društva. Rekao bih da je možda najčešći pojavni oblik u kojem se najviše vodi diskusija, kupovina diploma i ispita. Međutim, pojavni oblici korupcije su i u ovoj oblasti znatno širi i svestraniji, tako da treba sagledavati političke uticaje na akademske procese, kazao je Koprivica.

0: TDI Radio. Aktuelno. Ukupan priliv stranih direktnih investicija u Crnu Goru u periodu od 1. januara do 28. februara tekuće godine iznosio je 131,97 miliona eura, a najveći pojedinačni investitor bila je Turska sa 25,55 miliona eura, pokazuju podaci Centralne banke Crne Gore. Na drugom mestu je Srbija sa 23,77 miliona eura, gde dominiraju ulaganja u nekretnine od 13,28 miliona eura i domaće preduzeće i banke od 9,31 milion eura. Crna Gora obezbedila je 27 miliona eura za nabavku 341 stavke savremene medicinske opreme za javne zdravstvene ustanove širom države u okviru kreditnog aranžmana sa Evropskom investicionom bankom. Ministar zdravlja dr. Vojislav Šimun poručio da je reč o jednoj od najznačajnijih investicija u modernizaciju zdravstvenog sistema u poslednjim godinama. Ministarstvo turizma i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore sprovode program podsticajnih mera u oblasti turizma za ovu godinu, u kojim je predviđena realizacija 7 ciljanih mera podrške usmerenih na unapređenje konkurentnosti destinacije i diverzifikovanog turističkog proizvoda sa posebnim akcentom na sever Crne Gore, saopšteno iz tog resora. Kako su kazali, ukupna finansijska sredstva za realizaciju programa za 26. godinu iznose 1.350.000 eura, od čega će Ministarstvo turizma obezbediti 630.000 eura iz mera i svoje nadležnosti. Najveća prijavljena bruto zarada u Crnoj Gori tokom marta ove godine iznosila je 140.632 eura, pokazuju podaci Poreske uprave, dok je sedam najvećih isplata premašilo granicu od 100.000 eura. Najviše zarade evidentirane su u sektorima turizma, finansija i trgovine.
1: Hey, this is One Republic. DDI Radio.

0: TDI Radio. Aktuelno.
1: U predmetu Telekom nije nastupila zastarelost krivičnog gonjenja, rekli su iz Višeg suda u Podgorici. Odluka Višeg suda predstavlja važnu pobedu pravde, odgovornosti i institucionalne odlučnosti države da se obračuna sa korupcijom i zloupotrebama koje su godinama nanosile štetu javnom interesu, saopštio je potpredsjednik vlade Momo Koprivica. Iz uprave policije potvrđeno je da je u Italiji uhapšen MB, državljanin Crne Gore, međunarodno traženo lice, član jedne organizovane kriminalne grupe, osumnjičen za više krivičnih dela i ubistvo. On se potraživao u Crnoj Gori i Austriji, a portalu Radio Televizije Crne Gore potvrđeno je da je reč o Miliju Bajramoviću. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine saopštilo je da je u nastavku pojačanog inspekcijskog nadzora u opštini Tuzi procesuirano još 22 osobe zbog sumnje da su gradile bez građevinske dozvole, čime je ukupan broj prijavljenih povećan na 38. Portparol Kremlja Dmitri Peskov kaže da je humanitarni prekid vatre završen i da se dejstva ruskih snaga u Ukrajini nastavljaju. Moskva tvrdi da je za nedelju dana u ukrajinskim napadima poginulo 25 civila. Američka politika prema Rusiji i Ukrajini ne služi interesima Evrope. Vreme je da počnu pregovori, kaže ruski zvaničnik zadužen za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.
2: Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump odbacio je zahteve Teherana i istakao da svaki budući sporazum mora da podrazumeva jasnu obavezu Irana da obustavi nuklearni program. Sa druge strane, Teheran traži ukidanje sankcija, odmrzavanje sredstava i okončanje blokada iranskih luka. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu ističe da rat još nije gotov.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za veoma retku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predelima. Vetar slab do umeren promenljivog smera, jutarnja temperatura od 1 do 15, a najviša dnevna 22 stepena.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: TDI. Samo hitovi.

0: objašnjavanje ljudima, ma čuo sam na radiju.
1: Bukvalno se jutro osjećam kao ove iz lavine. Znači, ustao sam, zvonio mi alarm, ja sam bio u fazonu.
2: Jel ovako? Evo, jel ovako?
1: Da, da.
2: To je to, to je to.
1: Ja sam u fazonu da šaljete vaše urlike jutarnje.
2: Bože.
1: Da svi vrištimo, da imamo da li možemo ujutru da izbacimo sve ovo negativno što nam je naneo alat.
2: Pa da, kad bismo svi pevali kao što peva momak iz grupe Lavina, naš predstavnik, mislim da bi nam lakše bilo generalno. Mislim da bi manje nervozni bili.
1: Da, sigurno.
2: Viš kako je on nasmijan, dečko, si ga vidio na intervjuima i to. Kao neka mala Mica, ne bi uopšte rekao da đavo iz njega izlazi, razumeš ono?
1: Zato što je izbaci, razumeš, zamisli tako na poslu.

0: te iznervira kao ono 5 do kraja radnog vremena, znači 5 minuta. Ja uradi još 30 prezentacija i 20 mailova. Ti kao važi u redu i odiš u WC i opet. I to je to, to je taj recept za uspjeh. Dobro, pričamo i o Euroviziji. Jako mi je žao što se Crna Gora nije plasirala. I Hrvatska i Srbija otišle u finale. Jako mi je žao što Crna Gora nije. Baš smo bili jedno uz drugo, baš smo bili jaki. Da. Baš smo bili lako, baš smo bili braća.
1: Jest.
0: Dobro, do 10 smo tu, idemo pijemo kafu na tenane.
1: Ajde pa ćemo polako samo, samo spojemo kaficu.

0: E, malo je drugačija Eurovizija nego što je bila prethodnih godina.
1: Što?
0: Pa ima negde ok i normalnih ljudi.
1: Jel je da?
0: Jeste. Na primjer, ko mi je nenormalan, ovo što liči na Nuća, ovo iz Grčke.
1: Da, je Nuć.
0: Ovo je mjau, mjau i trči, vrate, neke anime, pa ide vamo iz jedno u drugo.
1: Pa dobro, mora da malo prati trendove. Ima mnogo ovih klinaca, voli ovaj K-pop anime, kako se to već zove.
0: Anime nešto skače vamo tamo. Zanimljivo mi je bilo.
1: Da.
0: Prošlo 10 u finale.
1: Jeste, ko je sve prošao? Nabrajamo ili ne?
0: Pa ono što je nama bitno, Hrvatska i Srbija.
1: Da.
0: I što nam je žao i što nam je bez veze, nije Crna Gora.
1: Da.
0: A baš smo bili nekako...
1: Baš smo bili slatki.
0: Jesmo bili slatki, majke mi, nekako smo se... Držali smo se, sve to bilo ok. Sutra će biti drugo polufinale. I to je to.
1: To je baš zanimljivo, da. Ja ne znam, navijam baš za nas.
0: Normalno da navijam. I ništa se neće desiti i ako pobedimo na Euroviziji.
1: A pa dobro, što? Kako ništa dolaze ovde, bre svetske.
0: Pa bili jednom Marija Šerifović i to je to.
1: Bili jednom, dobro. Za nas tiže dosta. Mada bilo bi mi krivo, ovi momci su strava, tako da eto, navijamo za njih i gledamo naravno sve ostalo.
0: Normalno.
1: Koja muzika. Džik.
0: Jo, ovo je Eurovizija.
1: Idemo, bre.
0: Love is Indija. Ovo je Love iz Indije.
1: Aha, Love is Indije.
0: Da, Indija, pa...

0: žena koja se ne šekira.
1: Ne šekira se jer je šekira, jel
0: šekira,
1: da?
0: Da. Kad smo kod Š, ima dobro vest iz Crne Gore, zanimljivo.
1: Da, izvolite.
0: Kaže, Crna Gora na korak od uvođenja menstrualnog odsustva. Kaže, ženama vraćamo...
1: Kako su dobri, u da. Svemu ste dobri, bukvalno top.
0: Ženama vraćamo dostojanstvo i to je kao prva bitka za uvođenje tog menstrualnog odsustva je dobijena.
1: Pa ćemo mi o tome da porazmislimo malo, bar dva minuta da porazmislimo o tome. Znači, jel znate vi da su da društvene mreže žene nabavile mašinu koja može da simulira menstrualne bolove.
0: Dobro.
1: I nakačile to na muškarce i puštale im te frekvencije po ulici i oni su se grčili i padali na pod, a mi tako funkcionišemo, hodamo, idemo na sastanke, radimo i fizičke poslove i ovako i onako. Ja stvarno ne mogu, mi žene smo najveći bogovi ikada.
0: Slažem se, šta god bi drugačije rekao, napali bi me feminiskinje. Znači, apsolutno se slažem. Nema tu šta, skidam kapu i evo navijamo da se uvede to. Znači, ali samo da ne bude zloupotrebe, aj sad pričamo realno. Ja da imam to, ja bi pošte da bi bila na dva dana. Znači, kad ne mogu da se probudim, ja bi bio slobodno pošte da...
1: A ne može to tako, pa mislim, nismo mi pali
0: sluške. Nešto mi nije u redu.
1: Mi žene imamo...
0: Nešto mi nije redovno.
1: Nešto slučajno se prokrne, nešto da on... Ne znam kako, da.
0: Što se kaže, krem sam na ovom
1: s razlogom poslu. S razlogom si muškarac.
0: Tako je, aj gaću, može.
1: Ajde.

0: Kutya Kornyáccsal.
1: Miau, miau.
0: A csemó.
1: A Drákula szerepel.
2: PDI Rádió. Sponzor Tacsnok Vremena. BPM. Satovi Inakit. Za sat ispred svih.
1: Dva minuta do osam je vreme da su normalima.
0: Mislim da je vreme, da. Ma da ne možemo posle prve kafe.
1: Ne može. Znači, ja ništa ne radim pre treće kafe.
0: A popijemo dve.
1: Normalno.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija. Crna Gora ostaje posvećena stabilnosti Zapadnog Balkana i jačanju svoje uloge u NATO savezu, poručili su danas generalni sekretar NATO-a Mark Rutte i premijer Milojko Spajić. Rutte je na konferenciji za medije istakao da NATO prati sve pokušaje destabilizacije, uz poruku da savez ostaje jedinstven i sve snažniji, dok je pohvalio Crnu Goru zbog izdvajanja više od 2% BDP-a za odbranu i podrške Ukrajini. Policija je saopštila da je uhapsila LG iz Tuzi zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanja i stavljanja u promet opojnih droga. Službenici granične policije, preduzimajući aktivnosti na suzbijanju prekograničnog kriminala 6. maja, pronašli su 58 PVC pakovanja sa sadržajem marihuane, ukupne mase preko 63 kg, za koje se sumnja da ih je osumnjičeni LG odbacio, nakon čega se dao u bekstvo. Ukupan priliv stranih direktnih investicija u Crnu Goru u periodu od 1. januara do 28. februara 2026. godine iznosio je 131,97 miliona eura, a najveći pojedinačni investitor bila je Turska sa 25,55 miliona eura, pokazuje podaci Centralne banke Crne Gore. Na drugom mestu je Srbija sa 23,77 miliona eura, gde dominiraju ulaganje u nekretnine od 13,28 miliona eura i domaće preduzeće i banke od 9,31 milion eura. Crna Gora obezbijedila je 27 miliona eura za nabavku 341 stavke savremene medicinske opreme za javne zdravstvene ustanove širom države u okviru kreditnog aranžmana sa Evropskom investicionom bankom. Ministar zdravlja dr. Vojislav Šimun poručio je da je reč o jednoj od najznačajnijih investicija u modernizaciju zdravstvenog sistema u posljednjim godinama. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump odbacio je zahteve Teherana i istakao da svaki budući sporazum mora da podrazumeva jasnu obavezu Irana da obustavi nuklearni program. Sa druge strane, Teheran traži ukidanje sankcija, odmrzavanje sredstava i okončanje blokada iranskih luka. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu ističe da rat još nije gotov. Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore okupila se u Baru i počela pripreme za učešće u Evropskoj ligi. Ekipa će trenirati na Crnogorskom primorju do početka Evropske lige, koju će otvoriti turnirom upravo u Baru od 5. do 7. juna. Tada će u Topolici gostovati selekcije Slovenije i Gruzije. U međuvremenu Crvene će igrati test mečeve sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine 28. i 29. maja i podizati formu za izazove.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima, ponegde za kratkotrajnu kišu u kontinentalnim predelima, vetar slab do umeren, promenljivog smera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 22.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: E, ljudi, ajde malo se igramo, dakle, dobro jutrne dileme, može?
1: A, ili, ili, ono, da biramo.
0: Pa to je to, da, ajde, dakle, ja vam dajem dileme. Dve opcije, vi birate jednu od te dve i tako tri puta, može?
1: Ajde, može, naravno.
0: Naravno, recite zašto i napišite na Viber 069-3089-399.
1: Ajde.
0: A, duga veza ili kratka avantura, evo, stiže leto i sad je tu ta nedoumica.
1: Da.
0: A?
1: A upa, kad je leto, onda neka avantura, iskreno, ko će da se sad...
0: Znači kratka avanturica.
1: Pa da, zavisi od perioda života, zavisi od perioda godišnjeg da. Doba, da, i od
0: sad,
1: svega.
0: Šta znači kratka, je li to recimo od 4 do pola 7, je to kratka?
1: Pa da, to je, ovaj, to je, kratka to je vrlo kratka avanturica, da. A za mene, okay. Mislim, za, da, da.
0: Da li bubom Marije to da. Duga avanturica?
1: Duga, da.
0: Dobro, ja biram dugu vezu, ne kratku avanturu.
1: Dobro.
0: Ja sam to papučar, ja sam.
1: Da, ti si taj, ti si taj, šta ćeš. Tako. Nisi biro, ajde.
0: Nisam biro, jedva mi jedna prihvatila, ne mogu nađem drugu. E, da li birate shopping ili štednju?
1: Shopping, naravno, evo kad smo kod leta i tako toga.
0: Akcije.
1: Ja moramo, mislim, ja moramo.
0: Da, ja moramo.
1: Mora shopping da se radi i da lepo vreme mora te nove kolekcije da se ispuštaju.
0: Da, ne mora sad i za leto i novi peškiri i kumpaći kostimi.
1: Sve
0: ti
1: treba,
0: da,
1: sve lepo.
0: Ja biram štednju jer nema potrebe, imam pet crnih majica i to vrtim u krug, imam jedne farmerke i to je to.
1: A ja sam mislila da ne menjaš isto, čovječ.
0: Da,
1: dobro si pomenuo.
0: Gaće imam, ali jesu mi malo pocepane, ali tu može da se nosi još 10-20 godina. Lagano, lagano.
1: Dobro, ajde.
0: Birate li karijeru ili ljubav?
1: Joj, pa ja ću ženski da odgovorim ljubav.
0: Zašto? Na,
1: pa ne znam, uglavnom muškarci više biraju karijeru, onda žena je kao tako je mora da izabere, znaš, da bude neki balans. Tako da evo, ja ću biti žena prava i izabraću ljubav. Mada ja sam za to da žene imaju karijeru i sve to, ali evo, ako biramo, biram to.
0: Dobro, da, eto, pa i ja biram ljubav. Eto, što ljubavi. Ja da budem muškarac koji bira karijeru, evo ja.
1: Biraš ljubav?
0: Da, širimo
1: pa,
0: ljubav.
1: Pa tako je, o ljubavi se živi,
0: tako
1: bravo.
0: Tako je, evo ga, doktor ja.

0: Ej, pape sramte bilo sad za ovo. Uspeo je da se ja ovde derem kao ludač. Ok, ali sigurno i vi pevate u kolima dok se vozite ovako kao ja.
1: Jeste, bitno je samo da ne gledate u telefon dok se vozite, a juče sam nešto, prelazim ulicu na semaforu i čekam, u stvari, krenulo njima zeleno i 5-6 automobila gledam, svi drže telefon.
0: Da.
1: I verovatno listaju. Tako da ajde, da ne biste vi to radili, možemo mi umjesto vas. Možda?
0: Može. Evo, ja sam našla tweet.
1: Ajde,
0: slušajte ovo. Kaže, podigla sam novi pasoš, a ne, njemu izgledam baš kao da mi se putuje. Ali na onaj svet.
1: Da. Tako uvek, jel, uvek ispanemo ružni na tim slikama za liču kašu. Zato što niti oni ti kažu, nemoj da se smeješ i stani ovako pravo da ti podbrada. Kao...
0: Ispravi se, izbeči se.
1: Da.
0: I to je to.
1: Izbulji se.
0: Da. I kao nema ni blagog osmeha ni ništa.
1: Užas. Ovo, ja sam našao isto jedan status. Kaže, kuriri će na kraju biti u fazonu. Niste se javljali 2 minuta, pa sam patike koje ste naručili poklonio svojoj ženi.
0: Da. I ako možeš, dođi na moju adresu da preuzmeš paket.
1: Tako je, dogovorili smo se da se nađemo ispred zgrade njegove.
0: Da, njegove.
1: Radi od kuće danas. In periferija fa molto caldo. Mamma, stai tranquilla.

0: Stay My Life. Stay Alive, love. Ali slično je.
1: Da, pa dobro, ajde, slično je priča. Ljudi?
0: Sreda, 13. maj, danas antidepresiv, emisija koja sluša vas na TDI radiju od 4 do 6.
1: Jeste, od 4 do 6 na TDI radiju. Naravno, to je emisija koja sluša vas, to je emisija gde se vi javljate, gde se vrtimo oko neke centra teme i eto.
0: Eto, da. Pap, NSI, Stefan, sa vama.

0: TDI, samo hitovi.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: Dobro jutro, kako ste, šta se radi? 10 sati 14 minuta. Pa jel smo li se naspavali dobro sinoć? Jel smo bili u fazonu malo provodi ti fazoni? Ipak polako se približava letnja sezona, pa je sve razumljivo sad i oprašta se kad je lepo vreme napolju. Pa možda se izađe skoro svako večer. Sreda, dan onako, pa ajde kažemo, nije nebitan, ali nije ni mnogo bitan u nedelji. Nici tamo, nici vamo. Još se nismo razbudili od ponedjeljka i obaveze koje nas sustižu i koje treba da rešavamo. A znamo da nam se bliži vikend, pa nameštamo onako baterije i energiju za to. Sinoć koji je malo duže onako ostao budan, mogao je da isprati Euroviziju. Bilo je jako zanimljivo, odlični nastupi su bili. Nažalost, Crna Gora koja je bila perfektna i sjajna sa svojim performansom, pesma je bila odlična, nije prošla u finale. O tome ćemo malo kasnije da prođemo i da pričamo. Ali dobro, neka dobra vest je da su komšije iz Srbije i Hrvatske prošle dalje, pa imamo za koga da navijamo i da ispratimo i to finale koje je 16. maja, evo za 3 dana. Svakako, ko je na poslu, ajmo da se onako uz hitove razbudimo, napravimo kaficu, još jednu onako jaču i da guramo u smenu da razmišljamo kako ćemo danas ovaj prelep dan da iskoristimo kvalitetno. Mi koji smo ipak malo onako spavalice, samo lagano, tek je 10 sati, imamo dovoljno vremena za sve da ne žurimo do posla. Pa znate već kako to ide, razlačenje po krevetu pola sata, naravno kad se ustane, lagano umivanje, neki doručkić onako da padne, oblačenje i da krenemo u rešavanje obaveza koje imamo pre posla. Danas će biti onako dobro vreme sa temperaturom, bit će i 22 stepena, što je odlično. Znači da će biti ono na nama maksimum dukserica od one zimske i prolećne opreme koja nam je ostala još izvan ormara, jer smo jakne realno već oprali i stavili da sačekaju zimu sledeću. Dobro, ritam dana je u toku i traje sve do 2 sata, bucalo je sa vama i družimo se isto sve do 2. Pa ajmo mi lagano da pređemo na muziku, dobro raspoloženje, naravno zezanje i samo hitove na TDI-u. TDI od jutra ide sa jakim ritmom, tako da brige nema, a ono što slušamo u nastavku, pa to je jedan baš ozbiljan hit, jedan ozbiljan duet koji zna da razmeda. 10 sati 17 minuta je. Ajmo da pređemo, da ne čekamo više. Jack Jones, Cam Scott i jedna dobra pesma koju slušamo upravo sad na TDI.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana i dalje u toku, 10 sati i 33 minuta, 13. maj sreda. Kako se sve to lepo rimuje. E, uskoro nam stiže svetsko prvenstvo, pa ajmo da podsjetimo, pošto nam stiže jedna pevačica sledeća na listi, pa da pričamo o jednoj najvećih muzičkih zvezda na svetu, koja je onako vezana baš za svetsko prvenstvo, a i za bivšeg fudbalera Španije. Naravno, to je Shakira, ženu koju skoro svi znamo po hitovima kao što su Hips Don't Lie, Whenever, Wherever i naravno čuvenoj Voka Voka. Ali ono što je jako zanimljivo jeste da je Shakira mnogo više od te obične pop zvezde. Ona je praktično postala simbol svetskog prvenstva u fudbalu, ljudi. Inače, ona je rođena Kolumbijka, a muzikom je počela onako se bavi još kao tinejdžerka. Danas iza sebe onako ima više od 95 miliona albuma, prodatih svaka je čast. Sad je pitanje da li su joj prodati zbog njene lepote ili zbog muzike. I je realno jedna od najslušanijih latino izvođača svih vremena. Njene pesme po YouTube-u, ono Spotify-u za slušanje muzike i streamovima i pregledima imaju preko milijarde pregleda. A i dalje jedna od najpoznatijih tih sportskih himni je njena ona čuvena Voka Voka iz Južne Afrike. E, pa zanimljivost još oko Shakira što smo našli na internetu je da peva na više jezika, španskom, engleskom, pa čak i arapskom, jer kako pišu navodi, vodi korene iz tog dela sveta. A osim muzike je poznata i po tome što je osvojila mnogo veliki broj nagrada, ima nekoliko Grammy nagrada, Latin Grammy priznanja i mnoge muzičke rekorde. Realno ona važi za jednu najuticajnijih latino umetnica svih vremena. A sad oni što mnogo nas ne zna, a to je da je Shakira evo sad po statistikama izbačeno 4 puta bila deo svetskog prvenstva. Prvi put još 2006. godine u Nemačkoj, kad je nastupala sa posebnom verzijom pesme Hips Don't Lie. A onda dolazi ona čuvena 2010. godina i Južna Afrika, koju svako pamti, nekako najlepše svetsko prvenstvo koje ikad postojalo. I naravno pesma Waka Waka, koja je postala zvanična himna mundijala u Južnoj Africi. I realno, čim čujete prve sekunde te pesme, onda pomislite na fudbal, leto i navijelje. Pesma je postala globalni hit i smatra se najuspešnijom pesmom svetskog prvenstva za sva vremena. I sad dolazi, evo upravo što je izašlo jutros i sinoć na vestima, dolazi da Shakira će nastupati i ove godine na svetskom prvenstvu 2026. godine, koje se održava Meksiko, Amerika i Kanada. Nova zvanična pesma zove se Daj i Daj, a radi je zajedno sa Bruno Bojem. Fanovi su potpuno poludeli kad je najavila povratak, jer mnogi kažu da nijedno prvenstvo nije onako pravo bez Shakire. A na internetu se već šale da FIFA i Shakira imaju onako doživotan ugovor, to su glavni komentari, jer je bukvalno postala nezvanično zvanično lice fudbalskih himni. I iskreno, teško je zamisliti veliko prvenstvo, evo bilo je u Rusiji, pa nije bilo ona i nekako nema tu čar kad ona ne otpeva glavnu pesmu. A ono što je najzanimljivije kod nje jeste što uspeva da spoji muziku, ples i sport, tako da njene pesme slušaju ljudi koji inače ne prate pop muziku. Zato danas, posle više od 2 decenije karijere, Shakira i dalje puni stadione, obara rekorde, pravi pesme koje svi znamo na pamet, a videli smo skoro i trend, to jest šta je napravila na Copacabani, koliko je ono bilo ljudi, 1,2 milion je slušalo, neverovatno, mislim, stvarno je svaka čast. Pa ajmo da više možemo da pričamo o Shakiri do sutra, jer je stvarno van serijska zvezda, pa daj da slušamo na TD radio Shakira i She Wolves u nastavku.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana, idemo 10 sati 43 minuta, pa dobro jutro svima, dobar dan svima, kako ko se razbudi, kako ko se naspalo. Pa, sinoć ko je malo duže ostao onako budan i ispratio, održano je prvo polufinalno veče Eurovizije. Bilo je onako jako, jako zanimljivo. Eurovizija je ponovo uspjela da okupi milione ljudi ispred televizora, što je prosto neverovatno svake godine. Društvene mreže su od sinoć bukvalno eksplodirale, komentarisalo se sve od nastupa, kostima do glasanja, a i nekih neverovatnih ispadanja, što je jako onako fanove, pa ne možemo kaj, razočaralo, jer su verovali da će oni dalje proći. Pa ovogodišnja Eurovizija održava se u Beču, popularnoj Vijeni, a atmosfera u dvorani je bila potpuno festivalska. Mnogo svetla, specijalnih efekata, zastava publike koja onako pevala svaku drugu pesmu u istom ritmu, kao da su pre nastupa naučili na pamet. A čim je počeo prenos, internet je bio pun mimova, reakcija i komentara poput: leto može da počne, Eurovizija je stigla. Ona nekako stvarno donosi to letnju atmosferu, čim je ona, znamo da kreće leto. Pa u prvom polufinalu, koji se sinoć održalo 12. maja, bilo je učestvovalo 15 zemalja, ali samo je od 10 od njih prošlo dalje u veliko finale koje nas čeka za vikend, odnosno 16. maja, pošto drugo polufinalno veče je sutra 14. maja. Među državama koje su onako plasirale su iz komšiluka Srbija, Švedska, Finska, Grčka, komšijska Hrvatska, Poljska, Belgija, Izrael, Litvanija i Moldavija. A najviše pažnje kod nas je onako privukla naravno Srbija i predstavnici njih Lavina sa pesmom Kraj mene. Kada je obiljeno onako da prolaze dalje, društvene mreže u regionu su bukvalno poludele. Mnogi su komentarisali da je nastup bio jedan od vizualno najjačih večeri, baš te večeri, i da publika u hali nije prestala da aplaudira. I stvarno, dok smo gledali, skakali su ljudi, pevali, baš su onako u ritmu, momci su stvarno pokidali i čestitamo ih. Ali kao i svake godine, naravno, bilo je onako iznenađenja, iz takmičenja su ispale i Portugal, Gruzija, Crna Gora, Estonija i San Marino, što je mnoge fanove šokiralo onako, posebno zbog nekih favorita sa interneta koji ipak nisu uspjeli da prođu dalje, a to je Tamara koja je predstavljala Crnu Goru sa neverovatnom pesmom, sa neverovatnom koreografijom, da je to prosto neverovatno da ona nije prošla dalje, iako su statističari govorili da sigurno ulazi u finale, ali dobro, ima sljedeće godine Eurovizija, pa će se poslati novi učesnik i verujem u finale, a možda i pehar. A ono što je posebno zanimljivo kod Eurovizije jeste da čak ljudi koji ne prate Euroviziju na kraju ipak gledaju, neko zbog muzike, neko zbog drame, neko zbog kostima, a neko samo vidi šta će sad da bude. I realno, malo koji show danas može toliko da ujedini ljudi, dosta i ljudi različitih ispred ekrana. Veče obeležila i ogromna energija publike, što se dalo vidjeti preko televizije, mnogo emocija tokom proglašenja finalista, ali standardna eurovizijska ona i doza haotičnosti. Od neobičnih kostima do nastupa koji internet već pretvara u mimove, upravo zbog toga ta Eurovizija je i dalje traje već decenijama, nije samo muzičko takmičenje, nego pravi mali televizijski spektakl. A sad svi što čekaju drugo polufinale, koje je sutra na programu, tačnije 14. maja, i veliko finale za vikend, odnosno 16. maja, gde ćemo vidjeti ko ima najveće šanse za pobedu. Jedno sigurno, narednih nekoliko dana internet će živjeti samo za Euroviziju. A mi šta smo sigurni, da su samo hitovi na TDI-u svakog dana po ceo dan i da je uvek vrhunska energija, ritam dana, a mi što slušamo u nastavku, pa to je naravno David Guetta, Teddy Swims i njihova čuvena Gong Gong Gong.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 10 sati i 54 minuta. Sinoć, ajde što se pratila Euroviziju kafićima i kućama sa ekipom, nego što je Podgorica bila na nogama i puna ona čuvena hala Morača. Ekipa Podgoričke budućnosti je pobedila ekipu rumunskog Kluža u čuvenoj onoj majstorici za polufinale ABA lige. Ako neko ne zna šta je majstorica, pa to vam je kad je obe ekipe igraju, svaka pobedi na svom domaćem terenu i bude rezultat 1-1. I tako su momci iz ekipe budućnosti uspeli da izbore finale ABA lige, a pre svega momcima da čestitamo na dobroj igri i pruženoj partiji. Inače, pošto je bilo 1-1 i bilo su onako guste utakmice između ove dve ekipe, tako si očekivala i od ove treće da će biti onako baš čupo, će biti kao što je bilo borbe, ali da će biti gusto sa poenima. Budućnost je onako iznenadila, odigrala je pravi NBA meč kao da igra u NBA-u sa 112 poena, što je prosto svaka čast i neverovatno. Dok su košarkaši kluba Kluž ubacili 81 poen. Svakako i to je dobar rezultat za njih i odlična je partija bila. A ekipa budućnosti iz Podgorice, ona je već saznala protivnika za polufinale ABA lige i to je ekipa Dubaja. Dobra stvar je onako što neće morati da putuju daleko u Emirate, jer ekipa Dubaja je svoje domaće mečeve igra u Sarajevu, koliko vidimo upravo na internetu. Prva utakmica se igra 20. maja, a drugi duel će biti na programu 5 dana kasnije u Morači. Znači 20. maja se igra u Sarajevu, 25. u Morači, to odnosno u Podgorici. Ovo će biti odlične utakmice, realno, pošto su obe ekipe jako dobre, a novopečeni ABA ligaš, ekipa Dubaja, je to pokazala i u Euroligi, a i protiv večitih, odnosno Zvezde i Partizana, gde je i pobeđivala. Kad se pogleda, ovo je 11. uzastopno polufinale za ekipu budućnosti, što znači da momci jako dobro igraju i spremni su da pokidaju. Svakako mi navijamo za naše i da opet ponove broj poena kao protiv ekipe Kluža, a da Podgorica i Morača opet budu puni i da se podrže naravno plavo-beli. Nema šta, vreme znamo, mesto znamo, pa ko je u fuzonu duživo pogleda da skokne do Sarajeva, nije to daleko, možete, bit će dobro. A ko je iz fazona da ipak ostane kod kući i da isprati to preko TV-a, naravno da se obezbedi onako ozbiljna količina pića i grickalica i da se dobro sastoji neka ekipica za navijenje i komentarisanje, pa da kroz dranji smeh, dranje na televizor naravno, se dobro zabavimo i pogledamo kvalitetnu utakmicu. Svakako, ko nije u fazonu da prati sport, za vas imamo savršenu ideju. Lagana blejica kod kuće, samo hitovi na TDI-u i nema greške. Ritam dana je u toku, a mi možemo da nastavimo sa muzikom i jakom energijom, pa šta god upravo radili, da li smo na poslu, spremamo možda ručkić neki ili neku užinicu, pijemo treću kafu, što je sasvim normalno u ovo vreme, ili smo se tek razbudili i uzeli da prošetamo, rešimo obaveze koje nam trebaju pre posla. Samo polako, samo lagano, srede, imamo još dva dana i onda nam stiže vikend, tako da smo lagani, bit će lepo vreme. Taman da spremimo sve i onako nam stiže letnja sezona, a ova muzika obećava. Pa ajmo da odemo na muziku i na samo hitove. Billie Eilish u nastavku i njegov čuveni hit koji slušamo upravo sad.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana lagano, 11:17 minuta. Pa evo, našli smo neko ključno pitanje na internetu. Kaže, koji je trenutak kad odrastemo vas je najviše onako iznenadio? Pa kad se pogleda, to pitanje realno zvuči onako jednostavno, dok ne shvatiš da kad odrasteš, uglavnom ne dođe, ili ti odrastanje ne dođe odjednom. Nema nikakve muzike u pozadini, nema posebnog dana kad ti neko uruči diplomu za odraslu osobu. Samo se jednog jutra probudiš i shvatiš da te više raduje dobar tigan nego izlazak i da je to onako malo pomalo onako zastrašujuće. Pa kad se pogleda, baš čitamo komentare, mnogi zamišljaju kad odrasteš da je to sloboda. Radiš šta hoćeš, niko ti ne govori kada spavaš, jedeš čokoladu za doručak ko želiš, ali realnost, pa kad odrasteš, to je trenutak kada sam kupuješ sebi stvari za kuhinju, za WC, za dnevnu sobu i nerviraš se jer je opet poskupelo. Na internetu smo pronašli još zanimljivu onako statistiku. Kaže, veliki broj mladih kaže da ni sa 25 ili 30 godina se ne osjećaju potpuno odraslo i iskreno to nekako, kad se pogleda, ima smisla. Jer kad odrastiš, to nije ono što smo zamišljali kao klinci. Realno, kao deca smo mislili da su odrasli onako odgovorni za sve, a onda odrastiš i shvatiš da većina ljudi samo improvizuje. Neki plaćaju račune i glume sigurnost, a zapravo googlaju kako se pere veš, a da ne poskupi. Neko vodi ozbiljan sastanak, a 5 minuta kasnije traži po stanu gde mu je punjač. Jedan od trenutaka koji mnogi iznenadi jeste da kad shvate da vikend više nije dovoljan za odmor, pa onda ono pitanje, sećaš se kad sam bio mlad? Petak je bio sloboda, danas petak znači odlično, konačno mogu da operem veš, očistim sobu i naspavam se. Ili onaj trenutak kad počneš da govoriš rečenice koje su tvoji roditelji stalno ponavljali, na primjer, ne diraj termostat, ili ugasi svetlo ako izlaziš iz sobe. Tad shvatiš, gotove, postao si odrasla osoba i nema ti nazad. A možda je baš najveće ono iznenađenje to što odrasli i odraslost nema veze sa godinama, nego malim stvarima. Recimo, kad prvi put shvatiš koliko je teško organizovanje viđanje sa prijateljima, a to je sve teže i teže. Nekad ste bili zajedno svaki dan, danas se dogovorite dve nedelje unapred i opet neko otkaže jer je onako preumoran. A na društvenim mrežama sve izgleda sređeno, ljudi putuju, rade, treniraju, imaju plan za život, ma sve, wow. A realnost je da većina nas ponekad onako se osjeća malo zbunjeno i to je verovatno najiskreniji deo odraslosti. Ili kad odrasteš, shvatiš da niko zapravo nema sve pod kontrolom. Naravno, što je još zanimljivo, to što male stvari počinju da te raduju. Kad kupiš nešto za kuću, kad legneš ranije, kad se naspavaš 8 sati, kad nema gužu u prodavnici, kao klinac bi rekao, nikad neću biti tako dosadan. A sad, to ti je vrhunac mira. I možda je upravo to najveći trenutak kad smo odrasli. Kad shvatiš da život nisu samo veliki planovi i savršeni trenuci, nekad je uspjeh samo preživjeti malo naporniji dan, javiti se prijatelju, skovati ručak i pronaći malo mira u celodnevnom haosu. A ono što sigurno znamo da nikad nećemo biti i da nikad nećemo odrasli i da nikad nećemo prerasti, a to su naravno savršeni hitovi na TDI-u. Ritam dana je u toku, 11:20, pa možemo već malo na jaču muzikicu. Nema šta, ajde pređemo na dobar ritam, dobar vibe i vrhunsku energiju. Družimo se sve do dva, a u nastavku nam stiže Kylie i, kako bi rekli to klinci, wow, W, o, W, možemo da čujemo u nastavku.

0: Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas nas očekuje promenljivo oblačno, ali bit će i sunca. Moguće kiša u toku dana, vetar će biti slab i umeren, a najviša dnevna temperatura do 22 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: brown eyes.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: Sreda 13. april, polako nam se približava čuveni jun. I naravno svaka dama, lepša naša polovina, već uveliko onako planira gdje će, šta će na more i naravno na odmor. Šta će da se kupi, da li ima sve od stvari što se tiče letovanja, pa ako nema, tu su naravno ni čuveni spiskovi, muke žive da se sve uklopi i bude u trendu. Jer realno mi muškarci ne marimo o tome da nema lepših polovina, pa mi bi otišli verovatno sa jednim rancem, sa dve majice i sa dvoje pari čarafa i onda bi se pitali kako nemamo. A naravno mi muškarci realno u to vreme ne razmišljamo o tome i o letovanju, moru i plažama, već naravno o svjetskom prvenstvu u fudbalu, koje počinje 11. juna i traje sve do 19. jula. Tako da, ako želite, drage dame, ipak da razumete i da razumete svog dragog muža, dečka, brata, gledajte letovanje poslije jula. Prvo što će vam biti posvećeniji, nećete morati razmišljati da li on razmišlja o fudbalu i golovima ili ne. Svi bit će mnogo srećniji, jer ipak ovo im se dešava jednom u 4 godine. Tako da malo razumevanja nije neki problem. A ono što je jako zanimljivo vezano za ovo svjetsko prvenstvo, ajde što na Balkanu nas predstavljaju samo Hrvatska i Bosna, nego što se održava u 3 zemlje. Kanada, Amerika i Meksiko će ove godine biti zvanični predstavnici svjetskog prvenstva. I sad onako još zanimljivija stvar, što je pre par dana počelo da grme društvene mreže sa onim čuvenim albumima i sličicama za svjetsko prvenstvo, gdje je opet razumljivo svaki muškarac od 7 do 77 je otrčao do trafike i uzeo to odmah. Sad naravno, nije to samo kad se kaže kupio sam sličice, popuni, čao zdravo. E pa, stanite malo. Pa to su one čari, strasti, ljubav. Naravno, čuvanje duplikata, lepljenje sličica tačno u zivicu, pravljenje spiskova, šta nam fali u sličica, pa kad skupimo 4-5 prekrižimo, pa onda opet prebrojavanje muškarci, znamo, pa se pravi novi spisak koje nam fale. Pa ono čuveno tapkanje sa drugarima, ko preokrene rukom sličice kad lupi od njih, uzima sve. Ili ono menjenje Ronaldo ili Messi za neku jaku sličicu. Pa ako nema, mora da imaš bar 20-30 drugih za tu jednu i da imaš sreće da tom fali koji ima te sličice koje isto i tebi fale. Ma realno kad se pogledamo prave čari i vraćaju detinstvo, nema šta. A već kad smo kod svjetskog prvenstva, jako zanimljiva činjenica koju smo naletili na internetu, Shakira, pevačica, inače koja je ovdje kod nas na listi svakoga dana, po 4. put će nastupati na ceremoniji otvaranja, što dovodi do toga da svjetsko prvenstvo, a i taj fudbal, realno obeležavaju i nezvanično i zvanično Shakira i sličice. Svakako mi dok čekamo to da počne, ajmo malo da uživamo u dobrom ritmu, muzici, naravno samo hitovima na TDI-u. I naravno se polako spremljuju glavne pripreme za to svjetsko prvenstvo, a moglo bi realno sa ekipom uz neku plažicu da se prati, što da ne. A mi dok sve to čekamo, naravno svakog dana su sve jači i jači hitovi, stiže nam jak duet Carlos, Jennifer Lopez i This Boy's Fire.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam je dana i dalje u toku. Pa kakva muzika nam ide, kakav ritam nam ide. Ma tačno da se uživa, nema šta. Pa ajmo tako da nastavimo i da uđemo u 12. sat. Jer nam stiže i takav hit. Pa šta god trenutno radili, da li smo na poslu ili se upravo pripremimo da krenemo na posao, naravno nam treba uvek dobra energija da preguramo to i da uživamo. Ono što nam stiže naravno na listi, evo uskoro će 12 sati, Tajla i njena pesma Chanel u nastavku. Želimo vam dobar dan i možda nekome dobro.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Prešli smo 12 sati i 15 minuta je tačno, 13. maj, sreda, uvek onako, nekome je petak i u sredu, a nekome je sreda. Pa dobar dan još jednom svima, sutra 14. maja nas očekuje drugo polufinalno veče Eurovizije, koje se održava ove godine u Beču. Atmosfera među fanovima onako potpuno usijana. Posle spektakularnog prvog polufinala, društvene mreže bukvalno gore komentarima. Analize predviđanja ko prolazi dalje i ko bi mogao da odnese pobedu u velikom finalu 16. maja, koji se inače isto održava u Beču. Ovogodišnja Eurovizija, organizatori kažu da je interesovanje ogromno, kako čitamo. Karte su nešto rasprodate mesecima unapred, a milioni ljudi širom Evrope prate prenos uživo. Kao i svake godine, Eurovizija nije samo umetničko takmičenje, to je ono pravi spektakl sa ogromnom produkcijom, svetlosnim efektima, neobičnim kostimima i nastupima kojima se priča danima. Sutra će nastupiti, koliko vidimo, još 15 zemalja koje se bore za posljednjih 10 mesta u velikom finalu. Među najvećim onako favoritima za to drugo polufinalno veče izdvajaju se Finska, Grčka i Danska, koje se prema statistikama trenutno nalaze, to jest Finska, Danska i Grčka, nisam popio drugu kafu, oni se računaju kao najveći za veliko finale. A kao statistike, nalazi se na veoma visoko i ozbiljne su šanse čak i da pobede na celoj Euroviziji. Posebno se priča o finskom nastupu koji fanovi opisuju kao potpuni haos na najbolji mogući način. Onda nam je sve jasno da je to odlično. Ali ono što Euroviziju čini zanimljivom jeste što favorit na internetu ne mora nužno da pobedi. To smo već vidjeli tokom prvog polufinala, kad su neke zemlje potpuno iznenadile publiku, dok pojedini favoriti su ostali bez finala, tako je i Tamara i Crne Gore. Nažalost, nije prošlo dalje, a imala je perfektnu pesmu, perfektan performans. Zato fanovi stalno govore da je Eurovizija jedno takmičenje gde sve promeni u 3 minuta nastupa. A na društvenim mrežama već kruže snimci s proba, publika najviše komentariše scenske efekte, koreografije i kostime. Oni čuveni TikTok puni su reakcija, a mnogi kažu da ovogodišnja Eurovizija ima jednu najjači konkurenciju u posljednjih nekoliko godina što se tiče svega. Pa kad govorimo o velikom finalu, koje nas onako očekuje već za 3 dana, statistike trenutno kao glavne favorite, opet ponavljamo, vide Finsku i Grčku, dok su Švedska i Belgija također veoma često pominju među mogućim pobednicima. Ipak iskustvo pokazuje da publika često promeni sve u posljednjem trenutku, posebno nakon finalnih nastupa uživo. A što se tiče Srbije, ona je već obezbedila mesto u finalu nakon odličnog nastupa juče, to je sinoć, a reakcija publike je bila veoma pozitivna. Tako da i to možda utiče da to se ponovi, da umjesto Marije Šerifovića, eto, opet ponove momci iz grupe Lavine. A na internetu se i dalje dele snimci nastupa i mnogi komentarišu da Srbija ove godine ima jedan od vizualno najjačih performansa na takmičenju. Ono što je jedino sigurno, narednih dana Evropa će ponovo živjeti za Euroviziju, bez obzira da li neko prati zbog muzike, glasanja, drame ili samo zbog zabave nastupa. A ovo takmičenje dalje uspeva da okupi milione ljudi ispred ekrana, a sutra nas očekuje jedno veče puno emocije, iznenađenje i borbe za mesto u veliko finale. Tako da mi svim učesnicima svakako želimo sreću. Ritam dana i dalje u toku. Pa ovaj muzičar koji nam sledi nije bio na Euroviziji, ali je svetski poznata zvezda i da se pojavi tamo 100% bi osvojio. Naravno, pričam o čuvenom Bruno Marsu. Svi znamo njegove hitove. 12 sati, evo sad će 20 minuta. Pa možemo da pređemo na muziku. U nastavku slušamo I Just Might.

0: Matej Radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
1: IRCOM. Boje od povjerenja.
2: Danas nas očekuje promenljivo oblačno, ali bit će i sunca. Moguće kiša u toku dana, vetar će biti slab i umeren, a najviša dnevna temperatura do 22 stepena.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ako ste se priključili međuvremeno, dobar dan, dobar dan. Kako ste? Se završava polako prva smena ili se kreće na posao? Pa, malo pre smo pričali o stanju na putevima, ima još toga, pa ajde da proverimo sve, da budemo sigurni dok se budemo vozili. Kaže, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča, odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestima gde se izvode radovi, kao i da će se povremeno obustaviti saobraćaj ne duže od 60 minuta, odnosno jednog sata. Obustava saobraćaja, ta što se neće biti duže od 60 minuta, ne mogu se koristiti radnim danima, ponedjeljak, petak, u intervalima od 7 ujutru do 9 i od 12 do 2 popodne. Pa na magistralnom putu, kažu, deonica Plužine Jasenovo polje, lokaliteta Zaborje Jasenovo polje, saobraćaj se odvija na izmenično i to jednom trakom na mestima izvođenja gde se izvode radovi i regulisano je svetlosnom saobraćajnom signalizacijom. Odobra se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji prilaznih saobraćajnica mostu Đurđevića Tara. Za period od 19.1.2026. godine do 15.6.2026. godine doći do izmene režima saobraćaja isto sa dvosmernog na neizmenično, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u nekim kraćim vremenskim terminima u tunelu Sozina u vremenu od 10 uveče do 6 ujutru. U pitanju su radovi na sanaciji pukotina u tunelu Sozina sa nekim završnim farbanjem nekih obloga, kao i radovi čišćenja kanala odvođenja. Radovi će se izvoditi ručno pomoću lake opreme i mašina. Privremeno se periodu od 13.3.2026. godine pa do završetka radova odobra promena režima saobraćaja isto sa dvosmernog na neizmenično, odvijanje saobraćaja na mesto izvođenja radova zbog adaptacije na delu saobraćajnice u centru Tuzi na magistralnom putu deonica Podgorica Božaj. Privremeno za period od 6.3.2026. godine pa do završetka radova odobrava se promena režima isto sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestima izvođenja radova zbog, jel te, izvođenja radova na poboljšanju bezbednosti saobraćaja. To mu dođe vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije na regionalnom putu deonica Mateševo-Kolašin, dok za period od 17.4.2026. godine pa do završetka radova odobra se promena isto saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično u terminima od 23 časa do 5 ujutru zbog izvođenja radova na pranju i krečenju zidova u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprati, Drenoštica na magistralnom putu Nikšić-Danilovgrad. A što se tiče glavnog grada, tu uvek ima nekih radova. Odobrava se potpuna obustava zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojsavljevića faza 2 u delu od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije. Saobraćaj se obavlja naravno alternativnim putevnim pravcima u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom. I za period od 7.4.2026. godine pa do 30.5.2026. godine u vremenskom intervalu od 8 ujutru do 4 sata se odobrava za uzimanje dela kolovoza površine magistralnog puta. Tako da eto, sad smo prešli celu, da kažemo, državu od severa do obale, pa da znamo, ako se negde krećemo, ako negde putujemo, da polako i mirno vozimo, pa gde god da smo krenuli, šta god radili, ekipa Ritma dana vam želi srećan put, a mi možemo da nastavimo dalje sa muzikom, da uživamo, da stavimo osmeh na lice i naravno da imamo vrhunsku energiju. A ono što nam sledi u nastavku, pa to je jedna jako lepa pesma, Imposter.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: 1 sat i 7 minuta, pa polako se približava kraj prve smene, što je odlično. Imamo vremena da završimo sve obaveze koje nam predstoje, a mi smo već jutro završili koje radimo drugu smenu, tako da lagano, odmorni, spremni, pojeli smo i ručkić, spremili užinu za drugu smenu, pa lagano dođemo pozitivno i da završimo i taj posao što imamo. Sreda je, tako da smo lagani, sutra je već četvrtak, petak i eto ga vikend. Pa ajde da vidimo mi već sad kako nas vreme sutra očekuje, šta kaže prognoza, da li će biti kišice, da li će biti sunca, jer ovaj maj ipak zna nekako da iznenadi sve nas sa svojim vremenom. Tokom većeg dela dana malo dumereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom će biti suvo uz retku neku pojavu kratkotrajne kiše. Tokom noći se očekuje jače naoblačenje

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Zimska jutra, tako da brzo otopli. Nema šta, ostaje nam samo da slušamo TD i samo hitove. Ritam dana i dalje traje. A mi možemo nazad na muziku jer nam stiže sljedeći na listi, pa popularni Ed Sheeran. Tako da, osmeh na lice, pa de god da smo, šta god da smo, da li radimo, da li se vozimo, pojačite muziku, brže prođe i vreme, a i bit će.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: A bliži nam se polako i dva sata, Ritam dana u toku i dalje, prava energija, Taylor Swift je to i naravno sa Opalite pesmom i pokazala da su samo hitovi na TDI-u, a pošto je 13. maj, eto ga, bliži nam se leto, tu iza vrata što se kaže, niš nekih 15 dana i kreće sezona, samim tim naravno i kreće planiranje sa ekipom, gde smo, šta smo, kako ćemo, da li ima dovoljno svega za putovanje, pa naravno dok smo u tom planu, kreće sezona, tako da kupanje, dobro zezanje i muzika na primorju odmah zvuči primamljivo. Pa ako niste još uvijek ništa isponirali onako za leto, a i da jeste, odmah ćete promeniti jer imamo vrhunsku ideju. Ako želite vrhunski prolog gde se 100 dana puštaju samo hitovi sa TV-a, otvoreni studio, dobro piće, dobro zezanje, ekipa ludio, pa zna se prava adresa. To je naravno Kamenovo, plaža, 100 dana vrhunskog provoda. Vidimo se tamo pa da zajedno napravimo neku letnju atmosferu. A možda i padne neki zalazak sunca, znate kako to ide, ljubav na moru i te priče, možda nađite tamo i partnera, što da ne. Jer TDI zna i da spoji ljude uz dobru muziku. A mi ajmo nazad da uživamo, jer je polako dva sata, sprema se neki ručkić ili se stiže na posao, a nema boljeg početka posla niti da se dobro klopa nego uz Run Republic. Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: TDI Ritam dana, uvek dobra kombinacija za popodne. Nema samo dobra energija, dobra muzika i samo hitovi na TDI-u. Pa evo, polako nam se bliži 2 sata, ko radi još eto, to je jedno 14-15 minuta i lagani smo imamo poslije ceo dan, mi koji radimo do 4, polako sve, jeste će otiti malo gužva na putu, ali znamo svi šta nam dolazi tačno u 4 sata, pa to je naravno naša antidepresiv ekipa koja zna da nas nasmeje do suza, pa da li imali 18 godina ili 77, uvek znamo da se pronađemo s njima, trenutno je tema iznenađenje. Pa ćemo sačekati Stefana, Enesa i Papa u 4 sata da nam kažu šta je tačna tema. Uvek naravno ima dobrih primjera koji se stalno komentarišu, sa kojima se smijemo, a s kojima možemo i da se poistovetimo, da se i nama baš to dešava. Tako da ljudi znamo šta nam je u 4 sata stanica, naravno TDI, antidepresiv, a mi možemo sad na samo hitove. Dok čekamo tu savršenu ekipu koja nas, kažemo, dotera do suza. A ono što je još zanimljivo, možemo opet i da kažemo za leto Kamenovo, ludilo 100 dana. Pa ajmo nazad na muziku da uživamo još ovih 15 minuta dok ne završimo smenu ili dok se pripremamo za smenu. Jednom stiže jedan ozbiljan duo. Martin, Stefi. Ovo Ritam dana i dalje traje, pa možemo da slušamo Cabo Parano.

0: Matej Radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
1: IRCOM. Boje od povjerenja.
2: Danas nas očekuje promenljivo oblačno, ali bit će i sunca. Moguće kiša u toku dana, vetar će biti slab i umeren, a najviša dnevna temperatura do 22 stepena.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena Color.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Policiji na Cetinju je jedan muškarac prijavio da je oko 13 sati u mestu Kobilji Doču pucan iz vatrenog oružja iz pravca obližnje šume. To je saopšteno iz uprave policije. Tom prilikom, kažu, niko nije povređen. Policijski službenici odeljenja bezbednosti Cetinje hitno su upućeni na lice mesta i preduzimaju mere i radnje iz svoje nadležnosti. Uspostavljena je i blokada šireg područja. Pravni tim Mila Đukanovića i Jane Đukanović saopštio je da se u predmetu Telekom pravno pitanje pogrešno predstavlja javnosti, navodeći da vlada i zaštitnik imovinsko-pravnih interesa nemaju ovlašćenja za nastavak krivičnog gonjenja nakon stavova tužilaštva o zastarelosti, te da se radi o pokušaju političkog uticaja na pravosudni sistem. Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Novica Obradović sastao se sa državnim sekretarom u Ministarstvu dijaspore Aldinom Muratovićem, tvrdeći da je nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o registrima prebivališta i boravišta pripremila multiresorna radna grupa sa ciljem unapređenja i uređenja ove oblasti, odnosno usklađivanja evidencija prebivališta i boravišta sa stvarnim stanjem.

0: Emisija Antidepresiv je urađena u koprodukciji sa TDI Radiom Beograd.
1: Gde smo tamo, pa na TDI Radio svaki sreda od 4 do 6. Evo ja, Blažen, među jutrnjom ekipom, sa moje desne strane čovek koji, jako se čudno čujem, ovaj čovek koji je jedan od dva lika koji uređuju i vode dobrojutrnji program na TDI Radio, Luka Pala!
2: Nisu me bolje najavili ni u Ja volim Srbiju.
1: Bukvalno, da, samo žena da kaže da bi u Ja volim Srbiju.
3: Da, žena, da.
1: Nije mogo znači, 5 sekundi da izdrži.
3: To provlači kao sve. Daj mi kafu, mi vamo iz Ja volim Srbiju pijemo obično kraći.
1: Jeste.
2: Je, tako da, eto, ne znam. Da,
1: koja nam je sledeća pesma? Ja ne znam, od kako sam bio u Ja volim Srbiju, ja ne mogu da se uhvatim.
3: Mi smo ta ekipa koja voli malo brži ritam. Jer...
1: Jeste, da. E, sa leve, sa moje leve strane, čovjek koji vodi i uređuje je najbolje jutro na Hit FM radiju, Stefan Popović.
2: To je za cijelu
3: čovjek. Znaš mi prezime, čovječe.
1: Reci.
3: Pa nešto, da.
1: Eto.
3: Da.
1: Bravo, a u sredini sam. Enes koji radi antidepresiv. Što se mene tiče, 100 godina. Ovaj, a što najgore radio...
2: Uređuš ti malo i dobrojutro i najbolje.
1: Ali čekaj, što najgore, radio sam i tvoje i tvoje nekada.
2: Tako je.
1: Ovaj,
2: i uređuješ ti jedan
1: ali,
2: drugo.
1: Lepo je kad se toga setimo. I sad nekako, ok, zezamo papa, pošto bukvalno ljudi čovek svaku rečenicu počinje sa... Evo tam bio sam u Javorim Srbiju.
2: Da, u nedelju 9, ne znam da ste gledali.
1: Možete još uvijek da vratite.
2: Da, u nedelju 9, RTS 1, tako.
1: Jeste, da, samo odabrani. Ali, realno, lepo je još što Paf nekako. Vidim da ti, baš ti onako mami osmeh na lici, kad pričaš o tome.
2: Ulepša mi dan, ne to što sam bio kao tamo, nego što...
1: Gde tamo, Pape, si bio?
2: Ja volim Srbiju u nedelju.
3: Da, sve vreme pokušava sretiti emisiju.
2: A tamo, ono kao poznati, druži, kaže brat moj, je bio moj drugar iz kluba. Šta radi? Igra američki fudbal. Ja sam u zonu, okej, znači baš nisu poznati, ali ovo što ne treba budem kao poznat.
1: A ne mora da budeš poznat u Ja volim Srbiju, treba samo budeš onako mnogo gotivan lik.
2: Da, bio poznat.
1: Viš kako sam te oprao sad,
2: ali jeste. Šta mi je super, nije mi kao ja bio na televiziji, ja bio, nije mi to, nego mi je ta...
1: Kosjerina.
2: Ne, kosjerina. Jeste.
1: Nego ta kosjerina, realno.
3: Ima neku kosjerinu, neku ima emisija.
2: Taj moment kad sam nju ugledao, izbalavio sam, žena mi je bila pored, što je jako čudno, da je ta ponos porodice, gde baba i deda i komšije i svi gledaju, bio si divan, gledali smo te, i svi zovu, ja sam zvano, baš lepo, ne, majke mi obrano,
1: kako nije,
2: kad ti obrano, kad si ponos porodice, nikad nisam bio u životu, i onda sad kao vidjeli na TV,
1: onda kapiram da tebi to novo,
2: to sam morao da vam objasnim, da taj, to, eto, to mi je lepo.
1: Lepo je i nekako popraviti dan i ta nekako misao znači ti dati neku sreću.
2: Meni je to, kao, to je inače sitnica neka, ali je to velika stvar meni.
1: Ulepša ti dan.
2: Ulepšala mi.
1: Tako je.
2: Na nedelju, mjesec.
1: Stefan, je li tebi ulepšao dan to što je pa bio?
3: Kako ne? Ja sam svojoj porodici pričao.
1: Baš sam deci pričao.
3: Deci sam pričao tome. Evo, tata ne može ni da dopre do ovoga. To mi je jako dobar drug i pogledaj, ko sjerina mu se obraća.
1: Tako je, kosjerine u njega gleda.
3: Nekaj gleda, si vidio?
1: Mi svi gledamo u kosjerinu, kosjerina gleda papa.
3: Tako je rekla imenom i prezivom. Luka kao,
2: ja nam je pogrešila, rekla nešto Bojana, ja kao pogrešila si, ona kao, pa dobro, izvini ako ti možeš me zoveš i Goran.
3: Nije bitno, za tebe će biti Zoki.
1: Jeste, da. Znaš kakav je ispao, pošto je bilo Nelega najavio, kao čovek koji uređuje i vodi antidepresiv, samo on vodi i uređuje antidepresiv, da. A oni bi klimo glavom i kao, da.
3: A nije Oki te najavio, jel?
2: Ne, neko nije, neko je gledao, neko nije. Dobro.
1: Ok, slušalo na stranu, naravno da, Stefane, a šta tebi neko, evo papu ovo baš ume da ulepša dan, da mu ulepša nedelju, a tebi?
3: Pa ne znam, to neka informacija vezana za moje klince, to kad čujem, ne znam, tipa da je dobio neku pohvalu u školi ili da je to tako neka sitnica, to mi na primjer ulepša dan. Skoro mi je bilo ovog malog šalju, kao častiće ga škola, šalje ga na ekskurziju besplatno, zato što je kao mnogo dobar džak, ono,
1: stvarno,
3: bukvalno imam decu koji mi često... takve situacije slepe. Wow, ja ništa apsolutno nisam uradio da oni budu takvi.
4: Bravo.
3: Ne znam kako se to samo štekarama deša. Da ne mora da plati.
1: Čovjek je najveća štekara na svetu i on tera svog sina da uči da bi mu škola dala besplatnu ekskurziju.
3: Da bude najbolji da bi dobio besplatnu ekskurziju. Ja ne.
4: To su te neke male tajne velikih štekara.
1: Svaka čast. Majke mi stvarno kapa dole nakon do poda.
3: Ene se tebi šta onako sitnica koja lepša dan?
1: E, meni je danas ulepšala dan. Jedna baš onako, stvarno jedna baš onako lepa sitnica. To je notifikacija na telefonu. Ja. Pisalo mi je na vaš račun je uplaćeno. I kao bukvalno sam bio zona. Baš lepo.
3: Ulepšan dan.
1: Baš lepo, da.
3: Isto meni tako i onda ostane ti onako. Ostalo vam još 357,32 dinara.
1: U minusu.
3: Minus. Imate dugovanje još.
1: E, ali sad sušao na stranu. Da, evo, papi rekao veliku stvar. Stefan je rekao veliku stvar. Ja sam sad teo prvo da pričam o nekim stvarima vezano za moj emotivni odnos, kao šta se sad tu nešto dešava. Evo, neko more ponovo tu nešto kao organizujemo, ono, bla, bla, bla. Da, naravno, ali kao, razmišljam onda, mnogo je ova manja stvar nekako vrednija, mislim kažem vrednija pomena, ali nekako volao bi na to više da se fokusiramo, te neke male stvari kao na primjer na vaš račun je uplaćeno.
3: Dobro, da, ima tu milion stvari. Ako
1: jeste.
3: Meni na primjer i samo onaj zeleni talas mi je,
1: bio
3: sam zonu wow,
1: saobraćaju.
3: Ja sam Superman, prolazim kroz zeleno da. Lagano.
1: Da.
4: A, da, ja to sam bukvalno zonu, ali to kamere nešto kao mene simpatišu i kao puštaju me.
3: Bog je rekao da ja prolazim.
1: Jutros,
3: meni je to vrhunsko.
1: Jutros, ja na autoputu, autoput stoji, bukvalno tamo odlaste vamo ka gradu, bukvalno sve stoji, a ja motorom između kola prolazim.
3: Eto.
1: I kao, ljudi, bukvalno sam ono stigao za 6 minuta, ono od Medaka do, ne znam, do Slavije, i kao, kako je lijepo.
4: Male stvari. Ili u pekari, znaš, kad kao uzimaš, kao tipa, kažeš 200 grama, a pekarka ti ubaci još jedan, ona je onako, ti sajde, kao nosi, kao.
1: E, da, bravo.
3: Sitnica.
1: U prodavnici, kad dođeš i sad, ili evo, recimo, pekara, što ti rekao, Stefane, i kao, daćete mi, ne znam, rol viršlo, a ona ti odmahuje glavu, kao, nema. Kako, brate, kako se oduševim ja time, ono,
3: baš
1: sam srećen, ako zovem i kažem jednoga menadžer, ova žena, vaša radnica radi protiv vas. I baš
3: pošalji mail, kako
1: ti otisak.
3: Ja nešto u posljednje vrijeme imam trip da kupim bananicu,
1: da.
3: Čokoladnu, i da dam tako kasirki.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Stvari koje vam ulepšaju dan, sitnice koje poprave,
2: ja,
1: šta god.
2: Ja evo samo na početku ove emisije pozdravim moju ženu koja zna da uživam u malim stvarima.
1: Tako je. Hvala joj, hvala joj. Hvala joj, da, svih, ona bi ostavila naše glugu.
2: Absolutno,
1: i kao,
2: da.
1: Naš pap bi bio sam. Tako je, tako je.
2: Zato su te sve sitnice njoj.
3: Jeste te to, apsolutno, lepo si ovo rekao.
1: I hvala svim našim.
3: I treba da se zahvaljuješ svakoj.
1: I hvala svim našim izabranicima, stvarno što su nekako ovaj. Umeli smo da izaberemo.
2: Normalno.
1: Ljudi, koje su to male stvari koje vam ulepšaju dan? Ajde pišite na Viber sada.
3: 069-3089-399.
1: Tako je, pap Stefan i Ene sa vama u Mozart Antidepresivu. Sve do 6 čekamo vaše poruke. Do još jednom, dobrodošli u Antidepresiv.

0: Jel imate, imate taj trip kad čujete neku dobru pesmu, onako da vas, da vas ponese, da vam ulepša trenutak?
1: Da, ja Sergija Ćetkovića kad čujem, ja se
2: terasno
1: spamet Sergija
0: Ćetkovića. On je taj lik koji na YouTube-u kuca Ivana Jordan. To je, to je, to je, to
1: ti si. I kad čujem onom istini laženu pesmu, to Sergij Ćetković to peva me, ja se spamet.
0: Da. Ove, dobro, dakle, nekako hoću da kažem da mogu i druge pesme, na primjer, da nam ulepšaju dan, da nam ulepšaju trenutak i tako dalje. I sve su to nekako male, male stvari koje nas čine srećni,
1: je li tako? Tome, o tome danas pričamo, to nam je ovaj, centralna tema. Vi pišete koje su to sitnice ili male stvari koje vas čine srećnim na Viber 069-308-9399. Znači, sve meni je vrhunski. Kad pronađem, obučem neku ono jaknu ili majicu ili trenerku i nađem ono Soma Kinta.
0: E, ali čim je rekao da pronađem, svi smo znali u kom pravcu i da on priča, bravo, bravo,
1: znači,
0: bravo, bravo.
1: Soma Kinta, ne mora više, ali kao, wow, 500 mi onako, ok.
2: Ma ja si za 100.
1: Ma i 10. Ma
2: i petoparac kad vidim.
0: Petoparac, dobro.
1: Tako da, da. Nekad kulevam se, imao sam, na silu sam želao da mi se to desi. Bio sam u zonu, ne, on nešto keša, a kao, treba da imam nešto do banke, dižem, ali možda ima u nekoj jakni. I krenem da tražim.
0: I tad nikad nećeš naći.
1: I tražim, ja sam cijel ormar pretražio, nije bilo ni 100 dinara.
0: Naravno, naravno. Da, e, ali vidiš, evo i Željko, Željko razume point ove, ove teme naše danas. Kaže, ali ljudi, ne biste verovali koliko stvarno neke male, male stvari meni umeju da ulepšaju dan, večer, potpuno nebitno. Evo, na primjer, sinoć, kad sam došao kući, istuširao se i legao u čistu posteljinu.
1: E, to je, bravo.
0: Koliko je to lepo osjećaj.
1: Bravo, bravo, bravo. Ja, stvarno ne mogu da zamislim da kao staviš čistu posteljinu i da legneš prljav.
0: Da, to je stvarno, to je baš si šugica.
1: Da, baš
0: da,
1: si
0: da, da, da, da, da.
1: Ali ovako se sve
2: jeste,
1: ovako,
2: lepo,
1: lepo i staneš i
2: miriše, sve lepo jeste.
1: I to bi već sutra već nije, tako.
0: Da, pa naravno, da, pa da, da, da, zašto se nisi lepo okupao?
2: Znaš šta još, u saobraću, kad ti mahne neko čoveče, kad ti se zahvali, jer si ga pustio, znači, ceo rodoslov hvalim tom čoveku.
0: Jeste, evo, evo kako pa priča o tome da je u nedelju gostovo u Ja volim Srbiju, ja pričam o mom motoru, i stvarno, kako sam počeo da vozim motor, ima ta jedna prelepa stvar kada na motoru, kad si staneš ovako na semafor i stane pored tebe drugi motorista, vi ne pričate ništa, samo ako javite se, klinete, ja drugim glavom. Ja sam toliko srećen u tom momentu, baš mi taj lik, ne znam ko je, ne znam šta je, nije bitno, ali ulepše mi dan.
1: Ali, pogotovo, pošto ja znam, Ćalim isto to motorista, pogotovo znam, Enes je vozio skuter.
0: Jesam.
1: I nikomu nije svirao.
0: Niko nikada, da.
1: Ali skuterima ne sviraju.
2: Dakle. A on je radio sve te kao poteze, kao skuterista, kao lupio glavu. Kao.
1: U suštini, motoristi jedni drugima mašu. Kao podignu ruku, kao klimnu glavom, kao poštovanje. I to je mnogo lepa, lepa stvar. Međutim, skuterima to ne radi. Kao da ne postoje. I onda je sad sa skutera prešao na motor, ozbiljno motor.
2: Dobio poštovanje.
1: Dobio poštovanje, ono sad je ono ide.
0: Tako je.
1: Šta je bilo, motorima to.
0: Tako je, tako je. E, sam provalio, i Pakistanci neće da se javljaju.
1: Pa oni su na skuteru.
0: A nebitno, brat, on prolazi, ono, vozi, kao klimne mu ja glavom, on ništa.
1: O ne, ne, moraš na drugom jeziku.
2: Oni unazad klimaju.
0: Moguće, moguće. Ljudi, koje su to, ali, evo, ok, zezna se naravno ovo, ali jeste stvar koja mi je lepša dan, ali i ono, bukvalno kada ti neko, ne znam, neki lik u zgradi koga prvi put vidiš, prođe pred tim i ti kaže dobar dan i ti kaže zdravo.
2: Je, jest,
0: kao da. Tim ono kao, zdravo, zdravo.
2: Znaš se ja oduševim na kultur, kad su deca kulturna.
0: To, bravo.
2: Su juče u tramvaju ustao dečko od 7-8 godina u nekoj baki. Molim se, ja insistiram da vi ste stariji. I reku, čoču, ja pravo ne znam, insistiram, sam skoro naučio reč.
0: Sad uči značenje.
2: Da, sad učim značenje. Sjajno.
1: Ekstra, baš
2: da.
0: E, ali recimo je to što si rekao za mlađe, to obratite pažnju, teretani se to sad jako viđe i ja sam oduševljen ovim klincima, mislim klinci, oni za mene jesu klinci, ova generacija.
1: Pa svi, ova generacija ispod Eve Rasa su klinci.
0: Jeste, svi koji nismo Eve Rasa, ja, meni su klinci. I mi Radanje Polak, to su moji školski. Elem, klinci u teretani, bez rezanja, ti ne možeš da zamisliš koliko su ta deca fina. Znaš, ako kad ih vidiš, ja odmah krenem sa predrasta, vidim klinci, ne vas pitali. Ne, brate.
2: Nisu,
0: znači, oni dođu i ono kao, i kao, izvinite, oni persiraju. Ono, ej, izvinite, rajte ovde, jel mogu da upadnem i ja ovde, evo, pomerit ću vas. Jako se mi sezona... Brate, majke mi, ono, dete, baš ti hvala.
2: Jeste, jeste, jeste, jeste, jeste, jeste, jeste, kultura, da.
0: Zapravo, dobro si krenuo. Kultura je nešto što ume da nam ulepša dan.
2: Trebalo bi da je to kao uobičajeno, ali zapravo ti ulepša dan je retko.
0: Bravo.
1: Kad ne ume da iziritira neko. Kad je neko previše fin, kad ovako ja... Ja sam ufazano, nemoj tako fin da budeš.
0: Da, da, da.
1: Malo se isprlja, ne znam, mnogo ne, možda...
2: Previše distanca ako je neko ufazano samo poštovanje. Dobro, da, ali u svakodnevnom razgovoru ne znate neko
1: lepo, mora. Da,
2: da, da.
0: Tako je. 069-3089-399, to je broj za Viber. Vi nama pišete koje su to neke male stvari koje vama ulepšaju dan. Kaže Ivana, kada radiš ceo dan i dođeš kući i skineš farmerke posle 18 sati.
1: Ne znam za farmerke, ali dosta Čarapne. Devojaka kažu za bros kad skinu da je to kao da su skinuli cement.
0: Da, ja ne znam,
1: ovaj moj mene ne steže uopšte.
0: Da,
1: ali sportski, ajmo slušati. Ali kažu da je to nešto najjače na svetu.
0: Ali čekaj, brate, realno, pogotovo sad kad je lepo vreme, a ti na primjer ideš na posao i moraš u farmerkama, ne možeš da radiš orcu i tako dalje, i onda kao vrućina, ceo dan si u farmerkama i onako vruć skidaš farmerke sa sebe.
1: Da.
0: Ljudi, taj moment i ono...
2: Jeste.
0: Koliko je to mala stvar koja ti ulepša trenutak.
1: A sad si zvučao to kao da si dugo trpeo i onda otišao WC.
0: Jeste. Izvini, to je, brate, stvar. Kad trpiš i pronađeš WC, brate.
1: Čisto, ima papira.
0: Ili drvo, pored koga niko ne prolazi.
2: Apsolutno sam to teo da kažem.
0: Tako je. Kaže Zoran, kaže kada kažem, ma neću da legnem, samo malo onako da prilegnem i odspavam 15 minuta. Koliko je to lepo.
2: Jeste.
1: Ja bih volao da umem.
2: Znaš šta je još bolje? Kad se probudiš pre alarma, nekih ono pola sata, i kad imaš gratis luksuz još spavanje, kao naspao sam se, imam još.
0: Da dospavam.
2: Da dospavam. Ovo je sljedeći nivo, ono da se upgradeujem.
1: Ili ne ugasiš alarm, pa se probudiš, recimo ne radiš nedelju, i alarm te budi, ti se mora radim, i kao nedelja je. Drago mi je što sam se probudio, kao wow, to je next level.
0: Jeste. Ovo je neverovatno, koji god temu antidepresivu da radimo, ovaj primjer se nekako provuče, kaže najlepša stvar koja može da mi ulepša dan je kada mi neko otkaže plan u posljednjem trenutku, a mene mrzelo da idem.
1: Da.
0: To je neverovatno, ovaj primjer, ljudi, imamo svaki sredo antidepresivu. Sutra ćemo da radimo religiju.
2: Kad mi neko otkaže obred.
0: Obraz kad mi otkaže.
1: Kad sveštenik treba sveti vodicu pa mi otkaže.
0: Da. Obraz, tako je, da. Dalje, 069-3089-399. Šta još imamo od primjera?
1: Imamo dobro primjer ovdje na Viberu. Kaže, kad uvodim USB iz prve.
0: Bravo.
1: Znaš, uvijek ti nešto čuk.
2: Jeste, vodiš iz prve, da.
1: Dobro, šta još kaže Viber?
0: 069-3089-399. Naslijemo, proslušamo hitove, naravno samo na Teddy Radio, a vi pišite isto na Viber 069-3089-399. Koje su to male stvari koje vama ulepšaju dan?

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas nas očekuje promenljivo oblačno, ali bit će i sunca. Moguće kiša u toku dana, vetar će biti slab i umeren, a najviša dnevna temperatura do 22 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Marketing. TDI. Gaves Bible.

0: da male stvari koje nam ulepšaju dan. Ljudi, evo stiže mnogo vaših poruka i mnogo mi je drago što smo vas onako baš inspirisali da se sedite svih šta sam se pokvario? Znaš kako zvuča, kao ova? Što ti je vrela ova dingla. O ne, da, okej. Okay. Dakle, svih tih nekih malih stvari koje nam ulepšaju dan, da. Koje nas usreće u trenutku. Ajde da vidimo šta ste vi pisali, a vi ostali ako dobijete inspiraciju pišite i vi na Viber.
1: Da, Viber broja 069-3089-399. A pišu nam iz raznih delova sveta.
2: Jeste, odakle
1: pišu. Hoćete vi da pročitate ovo ili ja sam sebe da hvalim.
0: Dakle, ljudi, ne znam da li ste čuli, vi koji ste se uključili sada, papi je u nedelju bio u emisiji Ja volim Srbiju na RTS-u, da, Kosjerina je gledala u njega i pričala.
2: Dobar deo emisije je bio posvećen papu.
1: Rekla je kako si ti car, kako si ti lep, kako si ti zgodan.
2: I rekla je da je do mene, ja bi, ovo emisija bi se zvala Ja volim papu.
0: Tako je.
1: Da, ja kao nemoj Kosjerina, tu mi je žena.
0: I brzela je Ivanu ovu njegovu verenicu.
1: Ste pobile njih dve, Kosjerina i Ivana.
2: To nije bilo program, u blatu su se tukli.
0: A onda se dogovorila, ajde da se ne bijemo, ajde da zajedno budemo sa njima.
1: Da, tako je. Jeste, sve to istina.
0: Jeste, sve sam tako sanjao, majke mi. Vrh, ali to je stvar koja je papu ulepšala dan, ali da čujemo vas. Dakle, koje su to neke male stvari koje vama mogu da ulepšaju dan, pišete na Viber 069-308-9399. Stefane, šta kažu poruke?
2: Kaže, evo mi je super, kad me mačka koja ignoriše ceo svet sama doće da se mati.
0: Ju, vidiš.
2: To je veće priznanje, kaže, nego diploma neka.
1: Mačke osete ko je dobar čovjek, tako i kerovi.
2: Ne znam da li za mačke.
0: Mačke, brate, sami po sebi nisu dobri čoveci.
2: Da, apsolutno.
0: Dobro, Viber 069-3089-399, to mi je super poruka, kaže, ljudi, meni i tekako ulepša dan kada obučem nešto staro iz ormana, a i dalje dobro mi stoji.
1: A, to je dobro.
0: Jeste to dobro, nekako.
1: Ima neko istraživanje gdje je rekao kao, da li, pitali su žene, da li bi pre kao spavale sa omiljenim glumcem i poznatom ličnošću ili kao da uđu u farmerki srednji, i ne znam, 90% je reklo da uđu u farmerki srednji.
2: I dosta imaš tih istraživanja žene što su pisale.
1: Jutarnji, dobrojutarnji.
2: A da,
1: dobrojutarnji, Sidora i Sidora, to sve istražujemo, to neku statistiku i sve to znam.
2: Jeste.
0: Tako sam ja ranije lagao, kad sam radio retrospektivu na TD radio, to ne mislio lapsusim, i onda sam lagao da ja moram da gledam, ne znam, Farmu, Zadrugu i tako dalje zbog toga, u stvari nisam morao. 069-3089-399, šta dalje, kažu poruki pape.
1: Pa kaže Una, ne zanima me tema, ali ipak uživam, jedino me zanima papov broj, da li je moguće dobiti. Jao, kakav li, gledamo nedelje, samo reprizo krug, Luka dođe u Švedsku, pokrenut ćemo privatni svoj radio.
0: Eto. Može, evo ovako, što kažem, se tiče, što se tiče papovog broja telefona, hoćeš da ti damo Ivanin broj telefona?
2: Možda ti grupu da napravite ono zajedničku.
1: Ali lepo, ovo mi je ulepšao dan, ovo mi je stvarno divno kad neko ovako pošalje majke. Tebi jedna se kad neko pošalje da si legenda, da te slušao od osnovne škole.
0: Da, dobro, znaš kad
1: biš četvora dece.
0: Kad neko vodi unuče pored sebe, kad vodi svoje unuče i kaže tebe slušam od osnovne, nije mi
1: nešto.
0: Znaš, ali okej, mislim okej.
1: To ti kažem. Evo, kaže Milica, sitnice koje me ono kao poprave dan, kada krenem kuću sa posla posle celog dana, u prevozu radi klima.
2: Bravo.
0: Da.
1: Još ima slobodno mesto kad bi to bilo. Klimica, slobodno mesto, nije gužva.
0: Evo, neko kaže, hoću i ja, papa, broj telefona, može piši 06265.
1: Ja, dobro je krenuo. Dobro je krenuo, sada krenuo.
0: Ušto mu ime nikdo ne pogledao. Dalje, Viber 069-308-9399, kaže, stvar koja mi najviše ulepša dan je kada mi se niko ne javlja, niko mi ne šalje poruke i ja imam svoj mir.
1: Jako je dobro.
0: Jeste, koliko je to lepo.
1: Jako,
2: čak i nije toliko mala stvar, velika stvar.
0: Baš velika stvar, tako je. Dalje, Viber, Stefani.
2: Kaže, kad naručim pljeskavicu, a što peče, kaže, evo i pomfrit gratis.
0: Ja,
2: to je ono, neko poručio, nije pokupio.
0: I kao, evo tebi. Da, evo i kao, ne moraš da platiš.
2: Tako je. Milina je.
0: Jeste, Stefan koji je slavi svoju slavu, sveti štekara. To je, ostaviš za slavu, je li tako?
2: Tako je, naravno, da.
0: Dalje, Viber 069-3089-399, ljudi, koje su to male stvari koje vam ulepšaju dan?
1: dosta poruka je stiglo na, na tu foru, ovaj, kad se otvore vrata od lifta, ono kad ti prilaziš kao fuzonu, ne moraš da čekaš. Kad dođe autobus odma čim ti kad kreneš.
0: Da.
1: Znaš, kad, kad tako nešto samo ide od sebe, a sitnica je nekako go with the flow. To da. Bi super, da, to bi pričao malo i engleski.
0: Tako je, ovaj, tako je, da. Dalje. Evo Ivan kaže, ljudi, vozim GSP bukvalno po ceo dan, kada uveče dođem kući i izujem, skinem čarape, a ja u majku, koja to sreća.
1: Evo, kaže,
0: jeste, ali čekaj, bez da stani malo. Jeste, ljudi, znate kada, kad se ceo dan napolju, da. Ili to juriš posao, juriš vamo, juriš tamo i dođeš kući i skineš čarape.
1: A čarape i...
0: Ali, znaš što je fora? Na, ja namerno ostavim malo vrata u terasu otvorena da kad skinem čarape ostavim onaj povetalac. Ja, po nogama, po stopalima.
1: Brate, znaš ti kakav
0: da. Da, kao da mi jako neko duva u stopali, ja sam biti najljepši osjećaj na svetu. Yes.
1: Da, smorim se kada, kada vidim kanđe koje imam. Ako ovo se dešava, ali onda kad ih izgriskam, onda isto bude lepo.
0: Nadam se griskalicom, a ne zubima.
1: Ne, zubima.
0: Dalje Viber.
1: Sam sebi.
0: Dalje Viber 069-30-3089-39-9.
2: Ovo je ono, ono kad nađem parking odmah ispred.
0: A ne, znaš što je najveće? Ima jedno, čekaj se. Da, to je najljepši trenutak da kao voziš gradom i vidiš tu gde ideš, tu ispred ima prazno mesto, ali ima samo jedan trenutak lepši od toga.
2: Koji?
0: Kad se približavaš, a neko u tom momentu izlazi.
2: A puno je, a ono špic je.
0: Ali on sad izlazi. Znači, ovo je namešteno samo za tebe.
1: Bravo.
0: To je sreća. Uf.
1: Da, ili kad zaboraviš da uplatiš parking, kao ja, prošlo je, to imam 100%, imam kaznu
0: da.
1: I pustiš kao dva sata mi nije sastavili kaznu, prošlo
0: je
1: pora.
0: Tako je, da, upravo ste kupili parking kartu, to.
1: Sitnice koje mi ulepšuje dan, kaže Marko Kacenes probio kroz grad za 6 minuta motorom da bi stigao da gleda Papa uživo u emisiji Ja volim Srbiju.
0: Tako je, pozdrav. Tako je. Dugo nismo pričali da je Papa bio Ja volim Srbiju i da ja vozim motor.
1: Ej, Jelena Čeranić kaže, pozdrav sa Nijagare, dobri ste, kad vam ispadne pače hleba namazano ajvarom i ne padne na crvenu
2: stranu. Bravo.
1: Nemo ono drugu
2: stranu. Ili euro, ili ono i kao krem.
1: Bravo.
2: Koji je euro,
0: upravo to. Ja. Dobro, da, ovo je stvarno sreća. Dalje Viber, to kad, evo kako zvuči kad Stefan neće da reklamira. Kaže, znaš kad ti padne euro krem, kako? Da.
1: Šta kaže dalje, Tanja kaže, kada me sačeka skuvana kafa posle napornog dana ili ujutru kad se probudim.
0: Ja.
1: Jako je dobro kad ti kolega, evo, Stefan je jutros napravio kafu. Ovaj svima.
0: Dobro. Ne onu koju on platio, štekara ne bi kupio ni mrtav.
2: Evo, ono što imamo
0: u firmi.
1: Bez obzira, mnogo lepo.
0: Jeste.
1: Ne. Čekajte, kapljicu
2: po džezvu.
0: Kako ne?
2: Kad neko donese burek, kaže Marko, u firmu, da. Ovaj da, to po bureku na koju trumili.
0: E, a znate sad, evo, recimo, nas trojice radimo antidepresiv i mrzi nas da izađemo, ne znam, po cigare, po vodu, po ovo, po šta god, i neko pošalje poruku, jel vam treba nešto iz prodavnice?
1: Bravo.
0: Za kuma te uzima, da, majke mi rođene.
1: Ili još luđe kad sam hoće da siđe, a tu je sa nama.
0: Da.
1: Ima i takvi.
0: Imame i takvi.
1: Ima takvi, pokazam mene. Ima takvi, stvarno, veruj mi.
0: Jeste. Dalje Viber 069-3089-399.
1: Kaže Dušan, kad zaboravim da sam uplatio tiket, a on došao. A ja, a kvota u Mozartu milin.
0: Da, ovo mi isto hit Boruka kaže, kad na poslu odem u WC i niko me ne traži 15 minuta.
1: Tako je, nema. Ajde.
0: Da.
1: Ajde.
0: Koliko je to lepo, dalje, ajmo još jednu, dve poruke, pa moramo na kratke reklame. 069 za Viber, 069-308-9399.
1: Super su vam poruke, majke, mi hoći ti, Stefan, ili ja da počitam.
2: Super mi, kaže, kad mi neko kaže, ma pusti, ja častim, ovo se ja poistoveću.
0: Jeste, kako pišeš,
1: bre, ti vidiš
0: Stefane te poruke?
2: Nije, stvarno, nisam ja poslao, evo Marko kaže. Pusti, ja častim, to najviše volim da čujem. I ja isto.
0: Tako je. E, ali vidiš koliko je ovo ono kratko, emotivno i jako. I ovo stvarno umeti ulepša ovaj dan kad ti neko pošalje poruku, jesi stigao kući.
1: Lako, bravo.
0: E, ovo je onako baš lepa sitnica, mala stvar, ali meni to tako, neko brine da li si stigao kući. To je baš lepa stvar. Ljudi, koje su to male stvari koje vama ulepšaju dan? Ajde, pišite nam na Viber.
1: Viber broj je 069-3089-399.

0: маркетинг. TDI. Ресторан и плажа Каменово вас чекају да заједно остваримо незаборавне тренутке. Уживајте у ексклузивном амбијенту на најљепшој плажи на Јадрану. Укусној храни и савршеним коктелима. Очекује вас 100 дана TDI радија, као и фантастични наступи свјетских диджејева. Ресторан и плажа Каменово. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlašćenih Chemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor. Chemoimpex.me. Chemo Impex.
1: Kad se Arigi pasta iz srca Toskane spoji sa pelatima Rosso Gargano iz sunčane Apulje, kad Dante maslinova ulja dodaju miris juga, tada svaki zalogaj nosi ukus Italije. Svi ukusi Italije na jednom mjestu. Samo u Aroma, City i Konto marketima.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999.
4: Popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu.

0: da 069 broj za Viber, 069 308 9399. Pišete šta? Šta nam je neko današnja centralna tema antidepresiva, Pape?
1: Danas pričamo o sitnicama koje vam poprave dan, onako koje vam ulepšaju dan. Jednostavno male stvari, ne nešto preterano, i hoćemo da čujemo da pišete na Viber 069 308 9399.
0: Ja moram da se poistovetim s ovom porukom, meni je ovo, ne da mi ulepša dan, nego mi ulepša ono, da mi smisao života, kad sam ceo dan na poslu. Znači, radim, besan sam, umoran sam, gladan sam, ono ću dođem kući i samo pošaljem ono poruku, ono, ljubavi, krenuo sam kući, i samo pitam i samo dobijem kao odgovor, hoćeš ti spremim nešto da jedu. Brate, ta poruka, znači, je meni život.
1: Jeste, jeste, to je to, je, da, savršen.
2: Ili kad te sačeka u klopu, ono, da ništa ne pita, samo čekaj.
0: Da.
1: Ajmo dalje, da?
0: Da, dalje Viber 069 308 9399. Pape,
1: kaže Bojan, ulepša mi dan kad radiš na mešalici, pa kad otvoriš zidarce, tih prvih pet gutlja su najveće zadovoljstvo. Totalno kapiram.
0: Ladan, pa da.
1: Kako kaže, kotaština duša.
0: Jeste.
1: Šta kaže Igor?
0: 069 308 9399. Stefane,
2: kaže Igor, kad dođem sa službenim autom na pumpu i kažem puni.
1: Kod tebe samo ovi primjeri, čovjek.
0: Ne, ovo je čak zapravo dobar primjer Stefana, zašto ovo je jedini način da Stefan štekara na
1: jeste,
0: na pumpi kaže
1: pare.
0: Daj kao pun kad sipa u službeni automobil, jer plaća firma. Da, a onda se snima se za story, kao sipaj pun!
1: Pun, koliko sam galantan.
2: Uzmi sebi benzina
1: koliko hoće. Sebi mada za porodicu.
0: I pite onu ribu što će popije. Dalje Viber 069 308 9399.
1: Kžisak, kad u leto naglo zahladni pa moram da obučem jakno, onda stavim ruku u džep, a tamo 100 evrića. Pozdrav od Isakovića.
0: Isače,
1: ja to nikad ne bi zaboravio, toliko mi štek. Toliko mi štek.
0: Da.
2: To mi je za more.
0: Sa dvoje deca kad ide. Da, kaže, da, svi treba da imamo ovakve prijatelje. Kaže, dan mi ulepša moj prijatelj kada me nasmeje, i to svojim glupim forama kad mi nije ni do čega. To je pap kod nas. Znači, nije ti nije do čega, onda pap uleti sa nekom tako glupom forom i ti od muke počneš da se smeješ.
2: Ja se smijem tim njegovim glupim forama kad krenem kući. Vidio sam ga danas kako priča sa ChatGPT-om da ga nauči da zviždi. Znaš ti koliko je on to strastveno pričao s njim?
1: A nauči me
2: ono i objašnjam, i on, razumem, Luka, čak i on kapira, razumem, malo mi je.
1: Naučio sam da zviždi.
0: Jesi?
1: Ono jako.
0: Ajde, čujem. Dakle, za one koji nas samo slušaju, ne gledaju preko MTS kablovski, čovjek je gurno sebi dva prsta u usta i samo se prodro.
2: Ne, pa kao.
0: Si ti normalno?
2: To mi slušamo ovdje.
0: Maje, mi treba papa da tužimo za mobbing. Ovo je uznemiravanje na poslu, brate.
2: Beneficirani radni staž.
0: 069 308 9399, to je broj za Viber. Kaže, ovo je preslatko. Pape, ti će se poistovetiš s ovime, pošto ti imaš kuće. Kaže, poruka, kad dođem kući i moj pas mi se obraduje kao da sam došao iz rata.
1: Jeste, ali obraduje se ti otiš da baciš đubre.
0: Da.
1: Nije te bilo 3 minuta.
0: Da. Vrh!
1: Kako je to lepo, to je stvarno sitnica koja ti ulepša dan, ta ljubav bezuslovna. Mislim, nije baš bezuslovna, kupiš ti granule, izvedeš.
0: Dobro, da.
1: Ali je kao ne treba mu ništa, samo si igraš i da budeš tu.
0: Niko te ne voli kao pas, brate. To je nevjerovatno, taj pas te voli baš ono...
1: Ima ono čuveno, staviš u gepek bilo koga na 3 sata i psa na 3 sata. I ko će ti se obradovati? Pas ili bilo ko? Pas će se obradovati.
0: Generalno, nemojte nikoga zatvarati u gepek, dakle, da, bukvalno, dakle, i mi i Teddy Radio se ograđuju od toga da treba ljudi.
1: Ne, normalno.
0: Ok, dalje, 069 308 9399. Stefane, što ima još od primjera?
2: Evo, kaže Nebojša, kad se neko nasmeje moje fori više nego što zaslužujem, odmah mi poraste samopouzdanje.
0: Kako te ispoštuje lik.
2: Da, ispoštujete, da.
1: Ja moram da pročitam, imamo 24 poruke od Katarine. sa
0: triste.
1: Istom. Da.
0: Dobro.
1: Znači 24 iste poruke.
2: Šta kaže?
1: Eto, sitnica koja mi ulepša dan. Kad mi Anđela kaže hoćeš da dođem po tebe da te pokupim, da ne ideš autobusom. Znači 24 poruke.
2: Bilo je važno da ovo kaže.
1: Da, da.
0: Vrh.
1: Ovo mi je super, evo, pohvalio nas neko Daniel. Kaže, u ponedjeljak su mi ulepšali dan i Cedora i Pap. Kada je bilo reči baš o tome kako žene vole da se oslobode brushaltera, a Pap odvalio da on najviše voli kad dođe kuće skine gaće. Da ono, NS generacija moja,
0: 83.
1: Stefane, nisi baš toliko bulja.
0: Jeste.
1: Da, veliki pozdrav za ekipu jutarnjeg i antidepresiva.
0: E, vidiš, Daniel je sad pomenuo svakog od nas, plus dodao i našu voljenu Isidoru. I kao, baš smo se obradovali, baš si nam ulepšao trenutak. Hvala ti, Daniele. Hvala ti, Daniele, mnogo.
1: Ovo je to primjer, kad pohvališ nekog.
0: Da, brate.
1: Kad kažeš, baš si dobro smošao NS. Stvarno to.
0: Hvala ti, ali meni to stvarno znači.
1: Znači i iskreno, ja se lepo osjećam kao što sam ti rekao.
0: Da,
2: nekome učiniš, tako je.
0: Vrh.
1: Stefane, nisi baš toliko štekara.
0: Ne smeš da lažeš, pa jeste tolika je.
1: Ne zato što je, verovo ili ne, platio turu po kafiću.
0: Lažeš.
1: Da, pre dva dana.
2: Nisam znao da je tu sedelo dosta ljudi.
1: Da objasnim svim ljudima. Znači pričam, ja sad kaže, da nisam ja baš toliko štekara. Kažem, da
2: nisi.
1: Stvarno nisam. Mi se zezamo malo, nisam toliko štekara. Ja kažem, pa dobro, ja sad plati cijelo turu u kafiću.
0: Lažeš.
1: Pa platit ću.
0: Zezaš, našao si.
1: I onda sam morao da pokažem, mislim baš dok ste kanal, sad dobio džabe dve kafe.
2: Nisam. Zapravo mi je zanimljivo da spuštam da vi verujete da se ja štekara da biste vi bili srećni.
0: Ja, da, ova rubrika nije se desilo, a sad ću da vam kažem što se zapravo desilo. Stefan je prošle ponedjeljka počeo da radi Najbolje jutro za celu Srbiju na Hit FM radiju sa koleginicom Sofijom. Tako je, i hteo je da časti. Yes. Realno i treba da častiš. Upala ti je kašika u med sa Sofijom na Najbolje
2: jutro. A to se slažem, stvarno, slažem se s vama, ali zaista nisam to rekao što je kako rekao, a dobro.
1: Mi tebe bolje nego ti, što
0: znam se. Znam te, Puško, kad si pišno bilo, nevjerovatno, još jedna Ivana je poslala, kaže, moja najveća sreća kad dođem kući i skinem brushalter, ja sam nova osoba. Žene toliko forsiraju ovo da im ulepša dan kad skinu brushalter, da ja stvarno počinjem da verujem da je to jedna od najljepših stvari u danu koje im se desi.
2: Da,
0: vidiš ti to. E, treba vidiš, recimo, papa, evo sad kad dođeš kući, tebi Ivana tamo, i sad Ivana dođe kući, te kaže, evo, ljubav, ti ulepšen trenutak, jel hoćeš da ti skinem brushalter? Budi bre, dobar čovjek bre.
1: Jeste. Ja kažem isto, ista je tako i osjećaj kao kad mi skinemo gaće. Tesno sve i ko skineš.
0: Da, tako je. To je takav osjećaj slobode.
1: Sloboda.
0: Ajde, prvo ti, pa ću ja. Ali možda ću preći granicu sa svojim što ću reći, ali jedan od najljepših trenutaka je kada dođeš kući i sad odeš u svoje kraljevstvo, a to je WC, jel da nema niko, da si sam, i sedneš na WC šolju, ali skineš i gaći i pandole sve, sediš bez ičega.
1: A ne, nego sediš na WC šolju u gaći.
0: Ne, ali nisu ti gaći oko članaka i pantalone, nego skroz skineš. I onako sedneš i kao, koja je to sloboda?
1: Moje.
0: Jeste, brate, to je tako lep trenutak da to nije normalno.
1: Zapravo svi kada pričaju, kao, nemoj da živi, kao, loše živjeti s roditeljima ili loše s nekim, a treba sam, jer uvek daju taj univerzalni odgovor. Hoću da se skinem go da šetam.
0: Tako je.
1: Hoću gola da šetam po stanu. I svi imaju to nešto, ja sam u zonu, niko nikad to ne radi baš stvarno.
2: Da.
0: Radimo.
1: Radite.
0: Da.
1: A dobro, da. Jeste kad se...
2: Ali nije da kao uzmeš stan i automatski to.
1: Da.
0: Viber 069-308-9399 kaže, kad otvorim mašinu i veš nije smrdljiv jer sam zaboravio da ga izvadim. Da, ovo su stvarno onako neki lepi trenuci. Dalje, Viber 069-308-9399.
2: E, ovo mi je super. Kad uspijem da presvučem posteljinu iz prvog pokušaja bez zarvanja sa čoškovima.
0: Da. Osjećaš se nekako moćno. Ili, kad okačiš zavese bez stajanja. Ja se osjećam kao najjači lik na svijetu. Eto, druže. Čekaj, gde bre ovaj glavu MMA borci? Dođi vamo, bre.
2: Znači, kačem zavese.
0: Dođi vamo da i vamo okačem zavese.
2: Onda okačem zavese.
1: Okačem zavese po omringu ovdje sad. Se izvezem. Super mi je to kad nešto uradiš, se da osjećaš dobro. I sitnica koja ti popravi dan, kad već pričamo o tome, recimo, imaš travu, pokusiš travu, gledaš travu, lepo ti.
0: Jes.
1: Znači, do tih tančina, kao, aj popravi nešto. Ti popraviš i u fazonu si, Sam dobar.
2: Ja znam i da popravim.
1: Ja znam,
2: da,
1: znaš, dobiješ neku vrednost, neku,
0: tako
1: nešto
0: je,
1: jače.
0: Tako je, tako, tako je. Ljudi, koje su to stvari koje vama ulepšaju, ulepšaju dan, ulepšaju trenutak? Pišite na Viber 069-308-9399. Evo meni ovo poruku od Aleksandra. Kaže, Enese, ti si car. Pozdrav za celu ekipu iz Zaječara.
1: Idemo.
0: Hvala. Hvalite nas malo, ljudi, pa tako i mi smo ljudi i nama to treba.
1: Tako je, tako,
0: tako je.
1: Je.
0: I nemojte uvijek da hvalite samo papa i Enesa. Nekad pohvalite Stefana.
2: E, pa ne, ne, ja razumem, apsolutno, ne, ne.
0: I slušajte najbolje jutro za celu Srbiju na Hit FM radiju svakog radnog jutra od 7 do 10, Stefani i Sofija. Brate, ovako PR ti niko ne radi.
2: Niko, ti sam za džabe.
0: E, da, morat ću da što je. Ej, pišite i vi na Viber, koje su to stvari koje vam ulepšaju dan? 069-308-9399. Rekli smo malo pre, može i dobra pesma. Tome služi Teddy radio i naravno poštamo samo hitove. Ovo je Talk to You, a mi tokiramo to you sve do 6.
1: Ovo je bolji engleski priča o mene, tokiram.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Postepena integracija zemalja kandidata u Evropsku uniju mehanizam je koji bi omogućio pristup određenim benefitima članstva pre formalnog pristupa Uniji, ali nije zamena za članstvo. To je odgovarajući na pitanja novinara u Briselu saopštio portparol Evropske komisije Guillaume Mercier. Ideja postepene integracije je objašnjava da se građanima država kandidata već u ranoj fazi procesa pristupanja donesu konkretne koristi. Na inicijativu predsjednika kluba poslanika Evropskog saveza Borisa Mugoše doneta je odluka da se sledeće nedelje održi skupštinsko saslušanje resornih ministara zaduženih za socijalni dijalog i financije, ministarke Nišić i ministra Vukovića, povodom kompleksne situacije oko opšteg kolektivnog ugovora, saopšteno iz tog političkog saveza. Iz uprave policije potvrđeno je da je u Italiji uhapšen MB, državljanin Crne Gore, međunarodno traženo lice, član jedne organizovane kriminalne grupe, osumnjičen za više krivičnih dela i ubistvo. On se potraživao u Crnoj Gori i Austriji. A portalu radiotelevizije Crne Gore potvrđeno je da je reč o Miliju Bajramoviću. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine saopštilo je da je u nastavku pojačanog inspekcijskog nadzora u opštini Tuzi procesuirano još 22 osobe zbog sumnje da su gradile bez građevinske dozvole, čime je ukupan broj prijavljenih povećan na 38. Iran je osudio američki nacrt rezolucije Ujedinjenih nacija o Ormuskom moreuzu, istakavši da je u pitanju zamena teza. Ebrahim Rezai, portparol odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta, napisao je na društvenoj mreži X da bi Iran mogao da obogati uranijum do 90% čistoće ukoliko ponovo bude meta napada. Portparol Kremlja Dmitri Peskov kaže da je humanitarni prekid vatre završen i da se dejstva ruskih snaga u Ukrajini nastavljaju. Moskva tvrdi da je za nedelju dana u ukrajinskim napadima poginulo 25 civila. Američka politika prema Rusiji i Ukrajini ne služi interesima Evrope. Vreme je da počnu pregovori, kaže ruski zvaničnik zadužen za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za veoma retku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predelima. Vetar slab do umeren promenljivog smera, jutarnja temperatura od 1 do 15, a najviša dnevna 22 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Došlo je vreme da malo pauziramo sa našom temom koja vam to sitnice ulepšaju dan i koje su to male stvari koje vam ulepšaju dan, da malo pročitamo neke naslove, je li tako Stefane?
1: Tako je, ne naslove koje bi išle u vesti, nego malo nebulozne vesti koje nisu ušle u vesti.
2: Tako je, i zato je došlo vreme za našu rubriku koja se zove
3: Antidepresivna doza nebuloza.
2: Tako je, antidepresivna doza nebuloza, to je to, vesti koje smo našli na netu i koje su ušli na razne portale i tako dalje, a mi odlučili, pošto nemamo vesti ovdje u sklopu antidepresiva, da mi ubacimo naše antidepresivne.
0: Jeste, ko će prvi?
2: Nevidno ko će, Stefane.
1: Ajde. Kaže, ovako sad nešto u posljednje vreme razni neki roboti su izašli na tržište.
2: Jesu,
1: pa ima robot konobar, to sam vidio, to će čak od nas da bude. To mi je zanimljivo, da,
2: je robot konobar. E, ali to je super, ja sam imao priliku da ono, ne znam kako kažem, sarađujem sa njim. Bez razine, kad sam bio u Valenciji prošle godine i stvarno robot mi doneo hranu i baš je tripije, tripije, jako je veliki trip, ali dobro je.
0: A možda ga zoveš i dalje, šefe, majstore, kralju.
1: Nema taj intimni moment.
0: Dečko,
1: robi,
0: si mi doneo da
2: ne, nema.
1: Nema
2: toga, nema.
1: Evo, onda najnovije robot monah u Južnoj Koreji.
2: Ma daj, monah!
1: To je najnovije. U budističkim hramovima Južne Koreje drevna tradicija susreće se sa najsavremenijom tehnologijom. Dva robota monaha, povodom sad rođendana Bude, oni su držali ceremoniju. Ceo obučen ima onu kapu, ono odelce, sve.
0: I propagira kao...
2: Da, ali s njim ne možeš se pokačiti. Zamisli, imaš sveštenika ono u svom okruženju s kojim ne možeš da se posvađaš, da ne možeš da...
1: Da, jeste čudno.
2: A vidiš što bi se posvađao. Otkud znam, nervira te nešto.
1: Da.
0: A ono unutra kao ispovediš se kao...
2: E, da.
4: Kažite...
2: A on kaže, hvala ti što si podelio. Da li želiš da ti napravim prezentaciju?
4: Da istampa to.
0: Odlična ideja. Bravo, super priča.
2: Baš je super rekao Stefane.
4: Super je. Ide direktno na mreže.
0: Bravo.
2: Vrk, ajmo dalje. Pape.
0: Može. Naslov ide direkt u glavu. Sada je ono sezona svadbe i to. I kaže, kumovi 1000 evra, gosti minimum 200.
2: Ma daj.
0: Da, ljudi se sukobili koliko novca je prihvatljivo u koverte na svadbi da se stavi.
2: E, to je stvarno baš onako zeznuto pitanje.
0: Kumovi 1000 evra, gosti minimum 200.
1: Da, zato što ja trebam da ne budem blizak ni sa kim.
2: Da me zove.
0: Ali nije, ali kao ono što sad svadba postala biznis, razumeš? I ja to totalno ne razumem, kao 100 evra oni plate po čoveku i razumem, ali nekako na saranama ne ništa, odneseš cveće i to je to.
2: Tako je.
0: Znaš, nekako nije neki balans u
2: građu. Tako je.
0: Nego kao, ovdje ideš 1000, a ovdje ništa, malo popim svaki ti.
2: Pazi, ako je ovdje 200 evra, moraš da daš za svoju stolicu.
0: Tako je.
2: Bar bi bilo na sakrani, ok, 100 evra za stajanje.
0: Za stajanje, 50
1: evra. Za mesto.
2: Izvini, jesi stajao pored god dok je pop tamo lođa koja već bio razložen. Izvini, molim te.
0: Jako je slično, ovo je brak, ulaziš u nešto novo, isto sakrana, ulaziš u nešto novo.
1: Što
0: je
1: apsolutno novo.
0: Znaš, znači treba malo to rasporediti. Da ne bude sve na svadbe.
2: Čak može i ovi svešteni koji drži, koji priča tu, da dođe i da kaže, budite ljubomorni, jel ne?
0: Baš smo bolesti.
2: Ali nije stvarno, zamisli pored
1: minalo, ono i da imaju za kartice.
0: Tako za kartice bi bilo dobro isto.
2: Ili bre, ljudi, jednostavno da kao što postoje one kutije u sali za venčanje, postoji kutiju koji su ostavljaju one koverte, bacaš i kao to je to. Jeste. Meni je to legit.
1: Ili da baciš, a ne može da baciš, da.
2: Nemoj više ništa bacati, to je sve okej. E, vest koja je meni zapala za oko, podsjetila me je dosta na Stefana. E. Ali sad ću da kažem i zašto. Dakle, naslov stvarno ljudi ovako. Dešava se u Španiji i čovjek se zove Aidas i Stefane, ti kad bi bio Španac, bio bi Aida. Sad ću čuješ zašto. Naslov kaže, čovjek poznat po lažiranju srčanog udara kako ne bi platio račun u restoranu je uhapšen.
0: A što mu daješ ideje?
2: Stefan je tačno taj lik, razumeš, da kako završi onaj zove drugare. Znaš, kada ište jeti, onda dobije srčani, dobiđe hitna i kao čovjek ne plati račun.
0: A oni krenu sa boli me stomak, pa odu u WC kao, dok se plaća račun. Ja, on im je dobro stomak, ali ovo srčku nikad nije.
2: Tako je.
1: To kad baš budem iskusan, kad baš budem...
0: Ovo je veliki ceh.
1: Da.
2: Zapravo, kako bi ovo izgledalo kad bi radio Stefan? Ja sam baš dosta razmišljao o tome, jer Stefan je inače po svojoj profesiji glumac, je li tako? E, tako da, Stefan faktički ne bi je on bio štekar, on stalno tvrdi nisam ja štekar. Da. Nije. Stefan u tim situacijama glumac.
0: Vežba.
2: On igra monodramu infarktu četiri čina.
0: Da.
2: Razumeš?
4: Jer ja nosim lik sa sobom i posle.
2: Da. Tako je.
0: Bravo,
2: tako
0: bravo,
2: je.
0: Tako
2: je.
0: Ja sam,
2: nadam se da nisam i da nećeš ovo da radiš, ali realno radit će. Ljudi, koje su to stvari koje vama, male stvari koje vam ulepšaju dan, mi za par minuta nastavljamo priču o tome. Pišite na Viber 069 3089 39.

0: dobro, nastavljamo dalje. Još otprilike neki pola sata sa vama, pap Stefan i Enes. Pape, šta pričamo danas?
1: Pričamo o tim nekim malim, sitnim stvarima koje vam ulepšaju dan. Dakle, šta je to, da nabrojimo sve, onako sitnica neka koja vam izvomi osmeh i budete radosni, eto tako da kažemo. Pišete vaše primere na Viber, Viber broj je 069-3089-399. Jeste videli kako sam jedne i druge, kao pišete na Viber, a Viber broj je, znaš?
2: Ne, ti si pokrivi jedni spoštovo.
0: I ove non-binary, non-gender, non-viber,
2: non-viber,
0: i non-viber, i non-viber, sve si ih ispoštovo. Pišite na Viber 069-308-9399, dakle, koje su to neke male stvari koje vama ulepšaju dan, kaže, da, nikad jače nego kad ti tedi ekipa pošalje poruku.
1: Tako je, Fly Studio,
0: može,
1: kaže.
0: Da, dalje. Stefane,
3: Kaže Saša, čekaj, ako je to skidanje brusa toliko zadovoljstvo, pod jedan, zašto ga nose?
1: Tako je.
3: I pod dva, zašto se toliko opiru kad mi muški hoće
1: ulaziti? U suštini, ovaj, ja sam za to da se ne nosi brus.
0: Tako je.
1: Da treba, ako njima smeta, a nama je okej, da se ne nosi brus.
3: A to je
0: legitimno.
3: Legitimno. Kako žele, tako
1: mislim
3: je.
1: Da treba da ono napravimo neku peticiju ako njima to toliko smeta, da eto da im bude lakše.
0: Da, to bi bilo skroz okej. Okay. To bi bilo skroz okej. Okay. Dalje, Viber 069-308-9399, koje su to stvari koje vama ulepšaju dan?
1: Kaže Danja, kada nađem ključeve baš tamo gde sam ih tražila.
0: Bravo.
1: Evo, jeste lepo.
0: Da.
1: A?
3: Da.
1: Evo, to je
0: stvarno jeste, dakle, generalno bilo šta ono...
3: Što si se uplašio da si izgubio...
0: Sad sam to kažem, ali, znaš, kad se uhvatiš na nivou da te hvata panika, gde mi je?
3: Gde mi je?
1: I pasoš uvek je pred putovanjem, ne znam se, nisam siguran.
3: Pasoš je 300 puta pogledan do aerodroma.
1: Tako je, jest.
0: Kao da će da nestane, da pobegne. Kaže neko, kad sam mrtav gladom, dođem kući i nađem neku kesicu kečapa u frižideru, jer nemam ništa drugo da se jede. E, ali, znaš šta je fora?
1: Pojedeš i kečup.
0: Ma naravno, ali znaš šta je fora? U frižideru sve i da se pojede, uvek ima, bratite pažnju, koliko god i da dođe oni dani u mesu kad nemaš para i tako dalje, u frižideru uvek ima jedna stvar.
1: Koja?
0: Senf. Ali ljudi,
2: jeste,
0: bravo. Senf je tu 4 godine i nije pokvaren.
1: Nije.
0: Ja ne znam kako taj Senf se nikad...
1: Ali mali, on je mali, ne veliki.
3: Korona stoji.
0: Tako je, kupili smo kad je krenula korona da imamo.
1: Da imamo.
3: Stoji kantica.
0: On je tu, on je dobar.
3: Radi, pa. Možda jedan.
0: Tako je, hvala Senf.
1: On se javlja vremeno, već je odomađio se, ono dolazim u novi.
0: Neka, brate, ako nećeš sad, iskoristi me kad god tu sam ja iza 4 godine.
1: On je stalni.
3: Kad porastu deca, bre.
0: Neka, uzet će me oni.
1: Bravo.
0: Viber 069-308-9399. Dalje poruke.
1: Kaže Jovica, kada se ujutru na placu sa 30 i kusur kerova probudim, a ne čujem lavež, to me čini srećnim. Kaže Siki, kad god vas čujem, pozdrav iz Nemačke.
3: Pozdrav za Nemačku.
1: Lepo, Marko, šta kaže Stefane?
3: Šta mi je lepša dan, kaže Marko, kad dođem sa posla, ćerke mi polete u Zagrebu. Pozdrav za sve vas.
1: Prelepo.
3: Jeste.
1: To je najveća
3: stvar, da.
1: Da, hoćemo dalje?
0: Ajmo dalje. 069-308-9399, broj za Viber.
3: Kaže Milica, najčiste, jedan od boljih osjećaja mi je kada odvežem kosu posle celog dana, kao teg sa glave da se skinula, pije svi znaju, to znaju svi sa dugačkom kosom. Eto vidiš, i za kosu ima to, znači. Teg sa glave. Dobro.
0: Jeste, evo nešto vezano za posao, kaže kada šef otkaže sastanak, a ja se već mentalno pripremao kako da ga izbegnem. Ali to je stvarno, ono, treseš, i onda šef dođe kao, moram da idem, kao, neće imati sad ovaj sastanak.
1: Baš smo.
0: Ja sam se spremao.
1: Ajde brzo.
0: Ne smeš.
1: Dobro, ajde, kao ti nam vrati.
0: Da, ne znam šta je više sa čarapama. Evo, kaže, nekad skinem čarape posle celog dana i pustim prste da dišu. To je ono kad se rekao, otvorite prozor da se čuje, da se oseti povetarac. Da.
1: Evo, kaže Mihajlo, mi imamo dole na jugu običaj da na godišnjem pomenu posle ručka ostavljamo neku simboličnu cifru za spomenik, a meni je omiljeno kao sitnica koja mi je lepši dan, kad mu petak puste ranije sa posla.
0: Da.
3: Vas da bilo od škole, tako. Da.
1: Nemamo zadnji čas.
0: Nemamo zadnji čas.
1: neće da pita danas.
0: Kaže ovo poruku kao da sam ja slao. Kada mi konačno stigne paket koji sam naručio, to je kao da sam nešto dobio na poklon. Ljudi, meni kad stigne paket sa Temua, ja se ponašam kao da mi ovo neko poklonio. Jeste. kao jaj, hvala, kao da ja nisam platio. Ljudi, ja sam sve to uredno platio. Jeste. Ali ja kao, evo, stiglo je posle 3 nedelje, pa se ne važi.
3: Da, ti si kao srećni dobitnik.
0: Da, kao malo dete, ja sam toliko srećen kad mi stigne paket sa Temua da to nije normalno.
3: Ali super. Ali sam dobio.
1: Da, ja nemam pojma. Ali super da ti stiže, verovatno ispred zgrade, pa onda u tvoju ulicu, zbog dostavljača, pa će uskoro da direkt ideš tamo. Da ti pokupiš, a da plaćaš dostavljaču.
0: Dostavlja čak i ljuti kad mu kaže možeš sačekaš 2 minuta da siđem, nema, moram da idem.
1: On radi od kuće.
0: Bukvalno. Ljudi, koje su to male stvari koje vam ulepšaju dan? Ajde, pišite na Viber.
1: 069

0: nastavljamo dalje. Pap Stephanie N sa vama, Mozart Antidepresiv. Evo još otprilike nekih 10 minuta pričamo sa vama o jednoj vrlo onako lepoj, light, prosto i jasnoj temi.
1: Male stvari koje vam poprave dan ili sitne stvari kako vam je lakše, pišite na Viber 069-3089-399. Evo, Jelena je napisala: ništa malo ne može ženi popraviti dan. Pozdrav za ekipu.
0: Pa, Jelena, hvala što si srušila ove snove mnogim ljudima koji su želeli da ti ulepšaju dan, tako da ništa od toga. Dalje Viber 069-3089-399, kaže Slavko: kad posle napornog dana nađem hladno, rećemo sok od hmelja u frižideru.
1: Da, možemo, možemo.
0: Sok pun vitamina B. Da, dalje Viber 069-3089-399.
1: Rade kaže: za mene mala stvar, a u stvari velika je, kad odem mjesec dana na broda radim i majka mi pošalje poruku posle 5 dana: sine, svi smo dobro kući, samo se ti nama vrati živ i zdrav. Za nekog je to mala stvar, za mene najveća. Pozdrav za tebe.
0: Bravo, Rade, ovo je, brate, da, vas znaš, brate, zapravo, nekome je, bre, alo, stalo do tebe. Ovo je slično kao ona poruka kad ti neko pošalje poruku, to koje javi mi se kad dođeš kući, kad stigneš, to koje si stigao, jel ti bolje, tako je, da.
1: Rečenica: ponosan sam na tebe, super izgledaš.
0: Absolutno.
1: Bravo, radiš pravu stvar. Nekom daš podršku, da.
0: Ma, naravno. Evo poruke iz rubrike "Ovo kao da je poslao pap", kaže: kad dođem kući, otvorim frižider i setim se da imam tortu.
1: To mi je sad htio sam kad imam neko nađe ovo sok od B vitamina,
2: Tebi je torta, tako.
1: Da, meni je torta isto to, tako.
0: Ja imam jednu
2: A ti kao poručeš sam sebi tortu?
0: Da. I peva: danas mi je divan dan.
1: Ne možete sačekat do kraja pojede odmah.
0: Da ti rođe meni rođe. Iako je sam kod kuće, nikomu neće uzeti.
1: Nego da opravim da sebi.
0: Da, ali ja imam to, ljudi, stvarno, pušači će razumeti kad uveče vidiš nemaš više cigara. To je najveća drama koja postoji na svetu.
1: Ja ne razumem to.
0: Ovo su pušači koji su prestali. Ljudi, njih dvojica su prestali puše pre 3 nedelje i sad su oni najgori nepušači na svetu.
1: Ja ne kapiram to
2: što je priča u množini, a zapravo... Da, ajde, nekako da čujemo pušača.
1: Ajde, pušača, da čujemo.
0: Dakle, to uveče si kući i već je negde oko 11 i ti nemaš više cigara i kao moraš sad da si ilaziš i pritom prodanica pored tebe ne radi, znači ima neka trafika u kraju, ali je daleko, jel? I onda, brate, onako kreneš da se pakuješ, uzimaš jaknu i provališ paklicu u džep.
1: Da.
0: I ta sreća.
1: Yes,
0: kao da sam izvor zdravlja našao, eliksir mladosti, a ne otrov, razumiješ? Znači, neverovatno. Dalje, Viber, 069, lepo, 069-308-9399.
1: Evo, kažu, meni je sreća dobar trening, to ja ne razumem.
2: Pa dobro, da.
0: Natero
2: si se da odeš i istreniraš, završio si, ponosan.
0: Osjećaš si uradio nešto za svoje telo, tako je. Kaže, kad mi internet proradi sam od sebe i ne moram da zovem ni one službe i da glumim IT stručnjaka, nego se samo popravi.
1: Da,
2: samo od sebe. Ne mora čak ni restart.
0: Da. Ili imaš nešto od poruka? Viber 069-3089-399.
1: Ima mnogo poruka, ali ja mislim da mi nećemo mu stići sve danas da pročitam. Da mislim da treba u petak da nastavim.
0: Da stavimo ovde pauzu, je li to?
1: Pa možda, da, mnogo poruka. Šta se dešava? Dakle, nastavićemo da pričamo koje su to sitnice koje vam poprave dan ili male stvari koje vas učine srećnim, ali na Hit FM radio u petak. Stefane, ti će nas ugostiti, šta mu kod tebe na radio.
2: Tako je, iste ekipa,
0: samo drugačija. Da, ti si sad tamo domaćin, brate. Da, Stefan je počeo da radi Najbolje jutro za celu Srbiju, jutarnji program od 7 do 10 na Hitu i mi sad, pape, sad idemo petkom kod Stefana u goste.
2: Kao dete, kao da ste mi roditelji koji upisali ste me na neki sport i sad kao, sad ćeš da ti da...
0: Ne, u neku sekciju.
2: Da,
0: sekcija. Ali da vidimo kako će domaćin da nas dočeka.
1: Jeste, da vidimo da će časti nešto.
0: Tako je, da će biti neka klopa, neko piće.
2: Oh, sve ste mi pritisak. Reći ću Kevi da...
1: Da sam plati sve i donese.
0: Kao reći ostalim kolegama sa Hit FM-a da nešto spreme, to je to. E, ljudi, vi umeđu vremenu ostajete naravno steady, jer vas kao i uvek očekuju samo hitovi. Mi vas pozdravljamo i kao što rekao smo, čujemo se petak na Hitu. Ajde, čao!
1: Ćao!
3: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: Emisija Antidepresiv je urađena u koprodukciji sa TDI Radiom Beograd.
1: Marketing. TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999.
5: TDI Radio. Samo hitovi.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Početak radova na drugoj deonici autoputa od Mateševa do Andrejevice očekuje se krajem maja ili početkom juna, poručio je ministar pomorstva i koordinator ministarstva saobraćaja Filip Radulović. On je govoreći na red konferencije u Budvi najavio i da će do kraja meseca biti raspisan tender za izgradnju obilaznice oko Podgorice, navodeći da je reč takođe o jednom od prioritetnih infrastrukturnih projekata. Radulović je, kako je saopšteno iz ministarstva saobraćaja, istakao da se planira i realizacija projekta obilaznice oko Budve, što će značajno doprineti boljoj protočnosti saobraćaja i rasterećenju gradskih ulica, posebno tokom turističke sezone. Govoreći o pitanju koncesije za aerodrome, on je kazao da će konačnu odluku doneti poslanici u Skupštini. Radulović je naglasio da čak i ukoliko se ne bude išlo u koncesioni aranžman, država mora nastaviti da ulaže u razvoj i unapređenje infrastrukture aerodroma, kako bi se osigurali bolji uslovi poslovanja i kvalitet nije usluga putnicima. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa kao drugostepeni organ poništio je rešenje Agencije za zaštitu životne sredine od 26. decembra prošle godine, kojim je data saglasnost na elaborat procene uticaja na životnu sredinu za projekat vetroelektrane Bijela sa priključnim dalekovodom 110 kW, te je predmet vraćen na ponovni postupak i odlučivanje, saopšteno je iz građanske inicijative Spasimo Brezna. Na hitnom sastanku koordinacionog tela za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora konstatovano je izvršenje rešenja o povraćaju u pređašnje stanje kupalište u Baušićima, koje je donela Uprava za zaštitu kulturnih dobara u nadležnosti te institucije, te da su već preduzete konkretne aktivnosti na njegovom sprovođenju. Ukrajinska vojna obaveštajna služba saopštila je da je Rusija započela kombinovani vazdušni napad na objekte kritične infrastrukture širom Ukrajine. 8 osoba je poginulo, a 11 je povređeno u napadima na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini. Ukrajinski ministar spoljnih poslova kaže da jedan dan rata sa Rusijom Ukrajinu košta oko 450 miliona dolara.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme tokom većeg dela dana malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo ili uz retku pojavu kratkotrajne kiše. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mestimičnu kišu. Vetar slab do umereno, najčešće i južni, jutarnja temperatura od 1 do 13, a najviša dnevna 24 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.
0: Slušate TDI

0: TDI Radio. Samo hitovi.
1: Slušate sportski program. Španski mediji objavili su detalje šireg spiska reprezentacije Španije za svjetsko prvenstvo, iako selektor Luis de la Fuente još nije zvanično saopštio imena 55 fudbalera. Prema navodima Marke, na spisku nema Danija Carvajala, dok AS tvrdi da je izostavljen i Alvaro Morata. Obojica su tokom sezone imali problema sa povredama, pa je selektor navodno odlučio da šansu pruži mlađim i spremnijim igračima. Carvajal i Morata bili su među ključnim igračima Španije na evropskom prvenstvu pre dve godine, kada je Furija osvojila titulu, a obavljali su i uloge kapitena i zamjenika kapitena. Navodi se da će glavne opcije na desnom beku biti Marcos Llorente, dok bi u napadu najveću minutažu mogli da dobiju Mikel Oyarzabal i Ferran Torres. Kapiten reprezentacije na mundijalu trebalo bi da bude Rodri. Na širem spisku dominiraju igrači Barcelone, među kojima su Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Dani

0: slušate sportski program.
1: Košarkaši Los Angeles Lakersa završili su sinoć sezonu nakon što su u četvrtom meču polufinala NBA lige poraženi od Oklahoma 115-110, a nakon utakmice LeBron James je istakao da ne zna da li je taj duel bio posljednji u njegovoj karijeri. Ne znam šta mi budućnost donosi, imam puno vremena sada, mislim da sam to rekao i prošle godine nakon što smo izgubili od Minnesota. Razgovarat ću sa porodicom i provesti neko vreme sa njima, a onda ćete kada dođe vreme znati šta sam odlučio da uradim, rekao je 41-godišnji James. James nije isključio kraj karijere ili povratak u Lakerse, kao ni mogućnost da 24. sezonu u karijeri odigra u nekom drugom timu. Niko nema pojma šta budućnost donosi, pa ni ja. Uzet ću vreme da se odmorim i osvrnem na sezonu i vidim šta je najbolje za mene. Kada dođem do te tačke, svi će znati, rekao je James.

0: Slušate sportski program. Češki košarkaš Jan Veseli saopštio je da će po završetku tekuće sezone završiti profesionalnu karijeru. Informacija je prvo objavljena na zvaničnom sajtu Barcelone i Evrolige, ali je brzo uklonjena. Nedugo zatim Veseli i Barcelona zajedničkom objavom na Instagramu potvrdili su da se iskusni centar povlači iz košarke. Posle mnogo nezaboravnih godina došao je trenutak da zatvorim jedno veliko poglavlje svog košarkaškog puta, poručio je Veseli. Češki reprezentativac zahvalio se svim klubovima, saigračima, trenerima i navijačima koje je upoznao tokom karijere, istakavši da je igri dao sve što je imao. Dao sam ovoj igri sve što sam imao, a ona mi je vratila još više. Odlazim ispunjen ponosom i zahvalnošću, naveo je Veseli. Dodao je da će do kraja sezone biti maksimalno fokusiran na obaveze sa Barcelonom u ACB ligi. Pred nama su još 2 meseca borbe u ACB ligi i do poslednje utakmice moj fokus biće isključivo na tome, a od septembra vidimo se na tribinama, poručio je Veseli.
1: Sportski program.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Marketing TDI radija 067-561-999.

0: TDI.
1: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
2: Chemoimpex.me.
1: Poručite online.
3: Chemoimpex.
4: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.
0: Ovo je TDI.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Navodeći da je reč također o jednom od prioritetnih infrastrukturnih projekata, Radulović je, kako je saopšteno iz Ministarstva saobraćaja, istakao da se planira i realizacija projekta obilaznice oko Budve, što će značajno doprineti boljoj protočnosti saobraćaja i rasterećenju gradskih ulica, posebno tokom turističke sezone. Govoreći o pitanju koncesije za aerodrome, on je kazao da će konačnu odluku doneti poslanici u Skupštini. Radulović je naglasio da čak i ukoliko se ne bude išlo u koncesioni aranžman, država mora nastaviti da ulaže u razvoj i unapređenje infrastrukture aerodroma kako bi se osigurali bolji uslovi poslovanja i kvalitetnija usluga putnicima. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa kao drugostepeni organ poništio je rešenje Agencije za zaštitu životne sredine od 26. decembra prošle godine, kojim je data saglasnost na elaborat procene uticaja na životnu sredinu za projekat vetroelektrane Bijela sa priključnim dalekovodom 110 kW, te je predmet vraćen na ponovni postupak i odlučivanje, saopšteno je iz građanske inicijative Spasimo Brezna. Na hitnom sastanku koordinacionog tela za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora konstatovano je izvršenje rešenja o povraćaju u pređašnje stanje kupališta u Baušićima, koje je donela Uprava za zaštitu kulturnih dobara u nadležnosti te institucije, te da su već preduzete konkretne aktivnosti na njegovom sprovođenju. Ukrajinska vojna obaveštajna služba saopštila je da je Rusija započela kombinovani vazdušni napad na objekte kritične infrastrukture širom Ukrajine. 8 osoba je poginulo, a 11 je povređeno u napadima na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini. Ukrajinski ministar spoljnih poslova kaže da jedan dan rata sa Rusijom Ukrajinu košta oko 450 miliona dolara.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme tokom većeg dela dana malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo ili uz retku pojavu kratkotrajne kiše. Tokom noći se očekuje jače na oblačenje sa uslovima za mestimičnu kišu. Vetar slab do umeren, najčešće južni, jutarnja temperatura od 1 do 13, a najviša dnevna 24 stepena.
2: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Aktuelno.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović još jednom je pozvao sve političke aktere da u Skupštini izglasaju dvoje nedostajućih sudija Ustavnog suda i da to urade što pre. On je odgovarajući na pitanja novinara kazao da bi predsjednik parlamenta Andrija Mandić trebalo već sutra da na dnevni red parlamenta stavi glasanje o oba kandidata koje je Milatović predložio Skupštini. Vrhovno državno tužilaštvo podiglo je zahtev za zaštitu zakonitosti protiv rešenja Višeg suda u Podgorici u predmetu poznatom u javnosti kao Telekom. Kako je saopšteno iz VDT-a, zahtev je podignut na osnovu obrazložene inicijative specijalnog državnog tužilaštva. Pravni tim Mila Đukanovića i Jane Đukanović saopštio je da se u predmetu Telekom pravno pitanje pogrešno predstavlja javnosti, navodeći da vlada i zaštitnik imovinsko-pravnih interesa nemaju ovlašćenja za nastavak krivičnog gonjenja nakon stavova tužilaštva o zastarelosti, te da se radi o pokušaju političkog uticaja na pravosudni sistem. Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Novica Obradović sastao se sa državnim sekretarom u Ministarstvu dijaspore Aldinom Muratovićem, tvrdeći da je nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o registrima prebivališta i boravišta pripremila multiresorna radna grupa sa ciljem unapređenja i uređenja ove oblasti, odnosno usklađivanja evidencija prebivališta i boravišta sa stvarnim stanjem.

0: TDI Radio. Aktuelno.
1: Početak radova na drugoj deonici autoputa od Mateševa do Andrejevice očekuje se krajem maja ili početkom juna, poručio je ministar pomorstva i koordinator ministarstva saobraćaja Filip Radulović. On je govoreći na red konferenciji u Budvi najavio i da će do kraja meseca biti raspisan tender za izgradnju obilaznice oko Podgorice, navodeći da je reč takođe o jednom od prioritetnih infrastrukturnih projekata. Radulović je, kako je saopšteno iz ministarstva saobraćaja, istakao da se plani i realizacija projekta obilaznice oko Budve, što će značajno doprineti boljoj protočnosti saobraćaja i rasterećenju gradskih ulica, posebno tokom turističke sezone. Govoreći o pitanju koncesije za aerodrome, on je kazao da će konačnu odluku doneti poslanici u Skupštini. Radulović je naglasio da čak i ukoliko se ne bude išlo u koncesioni aranžman, država mora nastaviti da ulaže u razvoj i unapređenje infrastrukture aerodroma, kako bi se osigurali bolji uslovi poslovanja i kvalitetnije usluga putnicima. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa kao drugostepeni organ poništio je rešenje Agencije za zaštitu životne sredine od 26. decembra prošle godine, kojim je data saglasnost na elaborat procene uticaja na životnu sredinu za projekat vetroelektrane Bijela sa priključnim dalekovodom 110 kW, te je predmet vraćen na ponovni postupak i odlučivanje, saopšteno je iz građanske inicijative Spasimo Brezna. Na hitnom sastanku koordinacionog tela za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora konstatovano je izvršenje rešenja o povraćaju u pređašnje stanje kupalište u Baušićima, koje je donela Uprava za zaštitu kulturnih dobara u nadležnosti te institucije, te da su već preduzete konkretne aktivnosti na njegovom sprovođenju.

Marketing. TDI. Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: U minutu savladao Karla Darlowa i doneo vođstvo londonskom timu, koji je tada delovao bliže velikoj pobedi. Ipak Leeds je nakon primljenog gola zaigrao mnogo agresivnije i konkretnije, pa je nagrada stigla u finišu utakmice. Posle jedne sporne situacije i intervencije VAR sobe, gostima je dosuđen penal zbog prekršaja nad Itanom Ampaduom. Siguran sa bele tačke bio je Dominic Calvert-Lewin, koji je u 76. minutu pogodio za 1-1. Do kraja susreta viđena je prava drama. Sudija je nadoknadio čak 13 minuta, ali se igralo još duže. Leeds je u dubokoj nadoknadi mogao i do potpunog preokreta. Tottenham dva kola pre kraja ima samo dva boda više od West Hama, koji je prvi ispod crte. Leeds je sa druge strane 14. na tabeli sa 44 boda. U narednom kolu Leeds dočekuje Brighton, dok Tottenham gostuje Chelsea-u.

0: slušate sportski program.
1: Mohamed Salah ponovo je u centru pažnje klubova iz Saudijske Arabije. Prema informacijama Sky Sporta, timovi Saudijske Pro Lige uvereni su da ovog leta mogu privući još jednu svetsku superzvezdu. Glavna meta je upravo egipatski napadač. Navodno su u Liverpoolu pristali da puste Salaha bez obeštećenja već narednog meseca, uprkos činjenici da mu ugovor traje do 2027. godine. Time je otvoren put Saudicima da ponovo krenu po igrača kojeg nisu uspeli da dovedu još 2023. godine, kada je Al Ittihad bezuspešno nudio čak 150 miliona funti. Salah je sada označen kao prioritet u novom talasu velikih transfera kojim Saudijska Arabija želi dodatno da ojača svoju ligu. Pitanje više nije da li će igrači doći u Saudijsku Pro Ligu, već ko je sledeći, poručio je izvršni direktor takmičenja Omar Mukharbel. Iako se ne očekuje trošenje novca kao tokom rekordnog leta 2023. saudijski projekat i dalje ima snažnu podršku, posebno u oči organizacije svetskog prvenstva.

0: slušate sportski program. Američka tenisarka Coco Gauff plasirala se juče u četvrtfinale Mastersa u Rimu nakon što je nakon tri seta savladala Ivu Jović 5-7, 7-5, 6-2. Jović je u desetom gemu drugog seta imala meč loptu, ali nije je iskoristila, pa je Gauff preokrenula i plasirala se u narednu fazu. Mislima sam već bila u slačionici, razmišljala sam mnogo će biti priče o ovom meču. Mislim da je ona u tim trenucima kada je imala prednost zaigrala slabije. Počela sam da razmišljam o meču u Dubaju kada sam spasla 5 ili 6 meč lopti protiv Martens, govorila sam sebi, mogu ja to opet, rekla je Gauff nakon meča. Gauff je 7 mečeva ove sezone pobedila nakon preokreta. Veoma sam srećna zbog ove pobede, nisam ja Jannik Sinner da sve pobeđujem ubedljivo, bit će još izgubljenih setova, istakla je Gauff.
1: Sportski program.